0: Александър Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 удара с руски дронове и артилерийски обстрел, един човек е загинал, друг е бил ранен в близост до град Никопол. Киев все по-често нанася удари с дронове и ракети по стратегически важни обекти дълбоко навътре в руска територия, включително по съоръжения, свързани с петролната промишленост, припомня агенция ДПА. Вследствие на повтарящите се атаки срещу енергийната инфраструктура, няколко руски региона по-рано съобщиха за недостиг на гориво. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите външнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар-Освободител и Дундуков. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
1: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият ти син е в болницата с счупени черепи ръка и множество травми. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикана от войната в Близкия изток. Министърът коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
2: Единия вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Nasıl üzüldük,
1: da znam.
0: Davno sam zapalio svešte.

ВНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

7 часа. На 28 юни започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес в западната ни съседка обявен протест под Нацов. Всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки. Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове.

0: 32 градуса. Останете с нас. В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на Видов ден». На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточнява кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Това са последните ми дни и седмици като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с рутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на Видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389 решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Украина съобщи, че Русия ударила с балистична ракета Киев през нощта. Дронове и артилерия убиха цивилни от двете страни на руско-украинската граница. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В столицата действат силите за противовъздушна отбрана. Останете в укритията. Това написа тази нощ кметът на украинската столица Виталий Кличко в канала Телеграм. При над 40 руски удари с дрони и артилерийски огън по-рано в Днепропетровск и в северната област Суми са загинали двама души. От своя страна Украина предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в югозападна Русия, както и срещу Горловка и Макавеевка в контролираната от Москва Донецка област. Трима души са били убити при нападенията, предаде Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи, че 124 украински дрона са били свалени над руски региони в събота. Украина атакува и завод за производство на ракетите «Искандер» във Волгоград, в югозападна Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди за атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американските войни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, написа президентът Тръмп в социалната си мрежа Труд Сошъл. Кореспондентът ни Светослав Козловски с още информация.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са нанесени в събота, ден след като американски самолети атакуваха ирански позиции за първи път след подписването на меморандума за разбирателство на 17 юни. Петъчните удари бяха в отговор на иранска атака с дрон срещу търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток, но извън маршрута, посочен от Техеран. Президентът Тръмп заяви, че след първоначалните удари на Иран е бил даден шанс да спази споразумението за прекратяване на огъня, но е избрал да не го направи. В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл той потвърди, че американски самолети са ударили складове за ракети и дронове и крайбрежни радарни обекти. Тръмп предупреди, че ако Иран не си вземе поука, Съединените щати ще бъдат принудени да завършат военно работата, която успешно започнаха, и че Ислямска република Иран вече няма да съществува. Регионални медии съобщават, че Иран е изстрелял балистични ракети и дронове по цели, свързани с американското присъствие в Кувейт и Бахрейн. В изявление корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще реагира по-интензивно от преди на кораби, които нарушават одобрения маршрут. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на жертви

0: от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430, а други 3200 души са ранени. Над 300 души са останали без дом. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техния брой над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли са на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. ООН оцени физическите щети от трусовете на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на Венецуела. Междувременно агенция Reuters съобщи за ново земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер, ударило крайбрежието на щата Арагуа с нощи. Анди Бърнам ще се нуждае от тест от Москва за политиките си, ако стане министър-председател на Обединеното кралство. Това заяви бившият началник на щаба на отбраната адмирал Тони Радакин в интервю за BBC от Лондон, предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам, фаворита за наследник на Кир Стармер като премиер, беше заявил, че евентуалната нова власт трябва да премине теста на Мейкърфилд, избирателен район, в който той беше избран за депутат този месец. В интервюто за BBC бившият военен началник заяви, че следващият лидер на Обединеното кралство ще трябва да действа почти като министър-председател по време на война, в светлината на глобалните заплахи. Наместата на Тони Радакин идва в момент, когато правителството се готвеше да публикува дългоочаквания план за разходи за отбраната. Той каза, че който да стане министър-председател, трябва да изпълни обещанието да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година, описвайки военните способности на страната като силно ослабени. Адмиралът каза, че Бърнам е издържал теста в Мейкърфилд, но трябва да издържи и този с Москва. Радакин допълни, че има много въпроси. Как гледат на Великобритания в Москва? Изглежда ли страната като силен член на НАТО? Изглежда ли като силна ядрена сила? Изглежда ли като силен съюзник на Америка? На въпрос какво би било посланието му към Бърнам, ако стане министър-председател, адмиралът отговори. Важно е да пазим страната си в безопасност, да осъзнаем, че имаме тази изключителна отговорност, така че в момента Бърнам е почти като във военно положение. А това означава, че трябва да инвестира в това, което наистина пази страната в безопасност. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пакет от 6 искания за извънредна допълнителна държавна помощ заради болестта ШАП подаде Асоциацията на групите отглеждащи овце и кози в Кипър в писмо до Земеделското министерство. От ведомството отговориха, че възможностите за подкрепа ще бъдат разгледани и оценени в зависимост от реалните нужди на сектора. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Животновъдите алармираха за нарастващи проблеми, предизвикани от продължаващите ограничения за производството, търговията и движението на животните заради епидемията от ШАП. Забавянето на държавна подкрепа може

0: да доведе до загуба на доходи, затваряне на ферми и намаляване на местната продукция, се посочва в изпратеното писмо. Производителите на овце и кози искат правителството да субсидира повишените им разходи за фураж, тъй като действащата забрана за паша на животните увеличила необходимите за изхранването им количества. Те настояват и за изплащане на допълнително обезщетение за непродадени животни. От асоциацията заявиха, че очакват информация от Земеделското министерство до понеделник-вторник. Правителството разбира трудностите пред производителите и ги подкрепи от началото на епидемията, посочив изявление в събота Агроведомството. То напомни, че в предходния период са им предоставени субсидии и инвестиции в размер на близо 30 милиона евро, а програмата за обезщетения заради шапа надхвърля 35 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призовава хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Жълт код за опасно горещо време обявен за днешния 28 юни в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с над 10 600 ракети, очаква си стартът на самолетния способ, информира репортерът Даниел Инков.
2: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви за Хоризонт Цветлина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. Сезонът започва с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви.
3: Тъй като процесите са непредвидими. При необходимост могат да бъдат закупени и допълнителни бройки ракети.
2: През тази година няма нови територии, включени в системата за защита от градушки. Извън обхвата на защитената територия остават районите на областите Бургас, Ямбол, Кюстендил и Благоевград, както и части от Родовския масив. От агенцията съобщават, че продължава подготовката за въвеждането на самолетния способ за борба с градушките.
3: Съвместните ни дейности с РВД са на много високо ниво. Има известни моменти, когато ние държим затворено въздушното пространство. Това затруднява излитането и кацането на самолети в Пловдив, но в момента работим по оптимизиране на съвместните ни дейности. Суперклетките са възможно най-силните конвективни облаци. Те са свързани с образуването на торнадата. При нас торнадата са в доста по-слаба степен. При въздействията върху тях и при много силни бури ефектът е доста по-малък, но ако се започне засев в начална фаза на развитие на конвекцията, може да се постигнат и много добри резултати.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Две двойки ще сключат брак с старинен ритуал по време на традиционната северняшка сватба във Врачанския Балкан. Тя е част от националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година край едноимената пещера. Още от репортаж на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
4: Старинният сватбен ритуал и гущавка се очаква да съберат хиляди гости на поляната край пещерата Леденика. Кметът на Враца Калин Каменов
5: ще бъде с възстановка от Северозападна България. Ритуал, който ще се случи да е абсолютно автентичен и по врачанските обичаи, както е правено преди доста години.
4: По традиция гостите са облечени с носии или с дрехи с фолклорни елементи.
6: Специално съм си приготвила една носия, която е от баба ми, която леко актуализирам с допълнителни елементи. Много се вълнувам и безкрайно се радвам, че ще отида.
4: За събора във Врачанския Балкан е осигурен безплатен транспорт от центъра на града. От Враца, Ива Антонова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Борислав Нинов. Добро утро.
7: Добро утро. Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Волейболистите ни заемат 9-то място в класирането с 11 точки, а днес в последната си среща в този турнир

0: Мир, българите ще има за съперник тима на Украина. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада се изиграха последните мачове от груповата фаза. В 12-та група Панама-Англия 0-2, Хърватия-Гана 2-1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трета с 4 точки и очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3-1, Колумбия, Португалия 0-0, 10-та група Алжир, Австрия 3-3, Йордания, Аржентина 1-3. Третият гол за аржентинците отбеляза Меси, превръщайки се в първият футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. Тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите на превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Калояна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати, след успех на полуфиналите срещу канадката Рейчел Чан с 2-0 гейма. Никола Цолов завърши на 8-о място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11:10. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз беше Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Състезанието е от 16:00. Тиери Нювил с Хюндай има предимство от 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди неделните скорости отсечки в Рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 12-13 градуса в Добрич и Смолян до 22-23 градуса във Враца, Лом, Оряхово, Свищов и Плевен, а по Черноморието от 19 градуса във Варна до 24 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. На връх Мусала, Черни връх и връх Ботев има облачни шапки. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо, с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд незначителна купеста облачност, ще духа умерена по високите била и върхове и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До понеделник, 29 юни, между 8 и 18 часа в платното в посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Заради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. Сега, в края на бюлетина, чуйте още веднъж новинарските акценти от 28 юни. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки и Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа, у нас жълт код за опасно горещо време обявен в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса, за София около 32 градуса. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Савина Спасова и пред микрофон на Лъчезар.

0: Пълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добро утро. За среща с министъра на околната среда и водите инженер Русица Карамфилова ще настоява кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Причината е проблемът с канализацията в района. Ежедневно идват актове от регионалната инспекция по околната среда и водите за заустването, каза Янчев.
2: Ние сме община, която сме изцяло

да има една мини пречиствателна станция, малко тъмно да има пречиствателна станция, за да може след като направим канализацията, ВИК-то с части вече си го правим по селските райони, но канализацията, да можем да имаме право да изградим инфраструктурата, улица, тротуар, да изглежда по начин, по който

0: че и в годината, в която детето навършва 4 години. През следващата седмица се очаква доставката на 30 000 дози от препарата, които ще бъдат разпределени към здравните инспекции, а лекарите ще заявяват нужните им количества. До 31 август Държавен фонд Земеделие ще приема заявление за помощи в сектор пчеларство за 2026 година чрез системата за електронни услуги. След извършените административни проверки, по-голямата част от договорите са подписани от бенефициентите. За подпомагане могат да кандидатстват тези с сключени контракти за одобрена финансова помощ по съответните интервенции и дейности. Днес е втория ден на Let's Play Бургас, двудневно събитие, посветено на електронните спортове, технологиите, виртуалната реалност и гейминг културата. То продължава от 10 часа и включва игри и предизвикателства, като познай цената, познай периферията, викторина и други. Закриването на фестивала е предвидено за 19 часа. В Бургас тази вечер ще бъде представена оперетата на Йохан Щраус «Син Виенска кръв». Тя не е сред най-познатите на широката публика, но със сигурност ще се хареса заради изключително популярните валсове и ансамбли в произведението, каза тенорът Стоян Боюклиев.
1: Интересното при нея е, че тя не е написана от Щраус. Единственото, което всъщност е написано от Щраус в Виенска кръв, е Винерблюд валс. Всичко друго е от тук там е взето от негови произведения и преработено от негови ученици. Това е интересното за тази оперета и много така малко хора го знаят това. Но в нашите среди е доста известно. Плюс това е много рядко поставен. В България мисля, че само музикалният театър и Бургас.
0: Оперетата е в три действия и се изпълнява на български език. Диригент е Калина Василева, в спектакъл участват хорът, оркестърът и балетът на Бургаската опера, началото е от 19 часа. Днес е видов ден по нов стил. Според народното поверие, празникът е в чест на вида. Сестра на двамата светци, повидителите на градушките Вартоломей и Елисей. На този ден не трябва да се работи, за да не се разгневят светците. Хората вярвали, че природното бедствие идвало като възмездие за греховете им. Вида наподобява римската Темида, която отсява истината от лъжата. От хилядолетия хората са вярвали, че видов ден е денят, в който се прави равносметка и всеки съгрешил получава наказанието си. Температурата в момента е 18 градуса в Малко Търново, 20 в Средец, Елхово и Карнобат, 21 са градусите в Ямбол и Сливен и в Айтос, а 22 в Бургас, Царево и Несебър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, на морската вода 25-26, вълнението на морето 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери.

0: в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ЕХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Вълев. Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press. Отговорност за нападението по иранският паравоенен корпус на гвардейците на Исламската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Исламската република бе подложена на нови американски удари. Американското военно командване обяви, че е поразило инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, цели на противовъздушната отбрана, складове за дронове и способности за залагане на мини на иранската армия след вчерашната атака срещу кораб в открито море. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Ако това се случи, Исламска република Иран вече няма да съществува, коментира в публикацията си американският държавен глава. Властите в Киев съобщиха за ранени при руска атака с балистична ракета през изминалата нощ. От своя страна Украина продължава да атакува енергийна инфраструктура в Русия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В резултат на атаката с балистична ракета в Дърницки район са избухнали няколко пожара. Москва от своя страна съобщи за украински удар с дрон, който е убил един човек и ранил друг в Южна Русия. Избухнал е и пожар в петролна рафинерия, а електропровод и газопровод са били повредени. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров,

0: захванати в различни региони на Русия, включително в Москва, за последното денонощие, съобщи Министерството на отбраната. За новините Михайлина Димитрова.
1: В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на видов ден». Протестът идва ден след като на митинг на управляващата сръбска прогресивна партия с нощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без обаче да уточнява кога ще подаде и кога ще бъдат изборите. Протестите срещу управлението му не стихват от ноември 2024 година, когато инцидент са загинали в Нови Сад от прищи и масово недоволство в страната. Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430 души, а други 3200 са ранени. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техният брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли са на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. Над 1600 спасители са пристигнали в южноамериканската страна. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. А у нас жълт код за горещо време обявен за 14 области на страната. Предупреждението е за високи температури от 35 до 37 градуса. Още информация очаквайте в прогнозата за времето след малко. Двама души са пострадали при пожар в столичния квартал Лозанец рано тази сутрин. По първоначална информация огънът е възникнал в необитаема къща на улица Люботрън. На място са изпратени екипи на пожарната. Пострадалите са били бездомници, които в момента на пожара са били в постройката. Те са откарани в болница и изясняват се причините за случилото се. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио неделя 150. За бюджета и първите 50 дни на новото управление ще разговаряме с един от представителите на опозицията Божидар Пожанов от Демократична България, синдикалиста Любислав Костов и бившия министър Николай Василев. В предаването ще участват също професор Даниел Вълчев и правният експерт Иван Брегов. Неделя 150 започва в 9.30 по Хоризонт, водещ е Явор Стаматов. Има и видеоизлъчване на сайта ни bnrnews.bg и на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добро утро!
2: Добро утро. Волейболистите на България ще има за съперник тима на Украина в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 матча. В 12-та група Панама Англия 0 на 2, Хърватия Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трети с 4 точки и очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. В 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, Алжир, Швейцария. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглвуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада. Калуяна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати. Над 80 състезатели от България, Сърбия, Северна Македония, Турция и Румъния участват в републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта, който се провежда и днес на мотопистата край Самоков. Преди обяд в 11 часа е основното състезание във Формула 2 за Гран-при на Австрия. Никола Цолов ще бъде трети на решетката. А в 16 часа ще бъде даден официалния старт на 8-я кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите две позиция на пистата Red Bull Ring ще застанат Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Тиери Нювил с Хюндай има предимство 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди днешните последни скоростни отсечки в рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
1: Информация и прогноза за времето сега слушаме от Виктория Клещанова. Здравейте!

0: Здравейте! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 21 и 26 градуса, а в планините от 5 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! В Бургас са издадени предписания от Агенцията по храните заради установено кръстосване на технологични потоци за условията на съхранение на сирене, съобщават от Държавното ведомство. Нарушенията са в предприятие и склад. Взета е и проба масло. Проверката е част от акция на агенцията, при която са възбранени близо 5 тона храни. Те са извършени в Бургас, София и Пловдив. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикиране, липса на документи за проследимост и несъответствие при съхранението и производствените процеси, съобщават още от агенцията и подчертават, че проверките продължават. Дрон ще следи за възникването и разпространението на пожари на територията на община Карнобат, съобщи кметът Георги Димитров. Машината е закупена от общината и предоставена на полицията. В средата на юни в Карнобатско стартира жътвата, което значително повишава риска от възникване на пожари. Георги Димитров посочи.
2: Предупредили сме си и ползвателите на земеделски земи, и кметствата. Преди 3-4 дни купихме дрон, който предоставихме на полицията. Той е с обхват повече от 10 км, с термовизор, с който ще се облегчим работата. Дано няма. Миналата година беше много тежка при нас. Да.
1: Миналото лято при пожари в Карнобатско бяха засегнати десетки декари, а при мащабното огнено бедствие в края на юни за първи път в региона бе активирана и системата BG Alert. Повишената концентрация на делфини край Българското Черноморие се дължи на миграцията им в търсене на храна, а не на увеличаване на популацията. Това обясниха в Бургас експерти от изпълнителната агенция.

0: Преди нас много с по-голяма популация е муткура и те извършват своята миграция с цел търсене на хранителен ресурс. Много често миграцията на делфините се извършва през периода април-май и тогава най-много се наблюдава всъщност и по-голяма плътност на тези китоподобни.
1: Експертите уточниха, че един делфин изяжда около 20 кг риба дневно и подчертаха още, че откриването на мъртви делфини по плажовете не бива автоматично да се свързва с човешка намеса, тъй като причините могат да бъдат естествени, заболявания, възраст или промени в екосистемата. За новините, Християн Йорданова.
2: Ямбол ще отдаде утре почет към Ради Колесов и участниците в Априлското въстание. На 29 юни през 1862 година, не навършал 25 години, любимият народен учител е покосен от туберкулоза. Неговите ученици Георги Дражев и Жеко Андреев са обесени на Каргонският мост на 29 юни, след потушаване на Априлското въстание. Техните съратници Захари Величков и Атанас Кратунов са убити в Одрин на 10 юли същата година. Утре от 9 часа роднините на ямбулските герои ще поднесат цветя в двора на храм Света Троица. От 10 часа ще има тържествена церемония пред паметника на Георги Дражев. Преди това ще бъде отслужена за упокойна молитва. Несебър е домакин на едно от най-атрактивните спортни събития – Суимаран. Участниците ще преминат три последователни обиколки, включващи приблизително 400 метра плуване в акваторията около буната и 2400 метра бягане по живописната крайбрежна алея на Старият Несебър, част от трасето на инициативата «Най-красивите 5 км». Старта, транзитната зона и финалът ще бъдат разположени при буната в Стария град, а проявата – могат да се включат както индивидуални участници, така и щафетни отбори, съставени от пловец и бегач. Температурата в момента е 22 градуса в Малко Търново, 23 в Средец и Карнобат, 24 в Айтос, Сливен и Царево, 25 в Бургас, Елхово и Несебър, 26 в Ямбол. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса на морската вода, 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: За нищо да не молиш и от никого да не се оплакваш. Това е превъзходно средство да бъдеш щастлив. Щастлива неделя ви желая екипът ни днес и викани на релакс и сладки приказки в следващите 2 часа в предаването Ева в неделя. Звукорежисьор е Мариан Райнов, аз съм Стефка Бакърджиева. Ето темите и гостите в предаването ни днес. Ще ви срещнем с актрисата Милена Маркова Маца. Тя има скрит талант на художник. Ще говорим за първата изложба с не случайно име «Мацаниците на Маца». За любовта и към морето и страстта и да се връща в пряк и преносен смисъл на тези думи. Ще ни гостува и маестро Свилен Симеонов, един от най-известните български диригенти. Той ще ни разкаже за любовта си към операта Италия и пътешествията си в Азия. Ще ви запознае с едно младо момиче от Айтос, което изработва фолклорни носии. Десислава Маринова е на 20 години и обича да прави ризи и сукмани, като от едно време. Ще добавим и информация за модните цветове на лято 2026-та, горещи клюки от света на известните и кулинарна рецепта за лесен десерт – пудинг с диня.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Следващите минути ще ви срещна с Милена Маркова Маца. Родена е в Бургас, в семейство на актьори. Тя самата е актриса четвърто поколение. Завършва надпис в класа на професор Стефан Данаилов. През 2001 година получава Аскер за изгряваща звезда за ролята си на Боряна в едноименната пиеса на Йордан Йовков. Известна е още с участието си в телевизионното предаване «Ала минут» и от сериала «Етажна собственост». Следващите минути си говорим за морето, почивката, хобитата, все за хубави неща и за това какво е лятото за актрисата Милена Маркова.
2: Ох, лятото на Милена Маркова е доста динамично за сега. Юни и юли. Август най-вероятно ще може да си поеме малко дъх и да се ориентирате първа какво ще прави и на къде ще поеме. Но нямам търпение да си дойда да се заседя в родния си град. Защото аз обичам летата да прекарвам тук и свободата да пътувам с колата наляво надясно по плажовете. Обичам кротките места, където няма много хора, така че си паля колата, отивам на някой плаж, за да мога да си поговоря с морето и дълфините.
1: Морето е супер, морско момиче Маца. Все пак планината не привлича ли?

0: Ами, днеска, докато пътувах към Бургас, защото аз днеска съм в Бургас, си мислех, че много ми се ходи на Балкана, много ми се ходи и на море. И някакси сложих нещата на везни и викам сега къде да отида първо. И оставих нещата да ми се случат от само себе си. Двете енергии са много различни, на морето и на планината.
1: Да.
0: Планината ти дава едно и те зарежда, докато морето те отпуска и разтоварва. Поне за мен е така. Морето взима това, което на мен не ми трябва и ми остава в някакво спокойствие,

0: докато планината те зарежда с много енергия и се чувстваш по-пълноценен. Така че аз не мога да ги разделя, защото ми дават различни неща и двете места са ми много скъпи и обичам.
1: Каза обичам, а имаш ли си място, което най-много обичаш, където си почиваш истински и където винаги би се върнала?
0: Ами, има много места, където бих се върнала. Аз обикновено обичам да се връщам, между другото. Имам си любим плаж, имам си и любимо място на Балкана, на Стара планина. Предпочитам да ги запазя някакси за себе си.
1: Още от Милена Маркова Маца ще чуем след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Продължава срещата ни с Милена Маркова Маца. Знаете ли, че тя е художник по душа? Дори откри своя дебют на изложба в Кърджали. Защо точно в този град? Ами защото ръководството на местния театър я подкрепило и тя сбъднала своя мечта. Актрисата сподели, че в рода си има художници-професионалисти, а до 10-ти клас е учила в художествената гимназия в Бургас. Тя сподели още, че обича да изразява себе си и емоциите си върху платна, защото това за нея е медитация.
2: Обичам, когато имам възможност да съм вкъщи, обичам да рисувам. Скоро даже открих изложба в Кърджали, която мина. Скоро може и в родния ми град.
1: Да, хайде и в Бургас.
2: С най-голямо удоволствие, а пък на есен с песен съм в София. Така че това лято, когато спра малко да си почина, ще се отдам и на това мое удоволствие да изливам емоции и интуиции върху платната.
1: Какво обичаш да рисуваш?
2: Ами изложите ми в Кърджали, между другото се казваше мацаниците на маца, защото при мен всичко е с намигване.
1: Ами много хубаво заглавие.
2: Както си казвам, аз съм долен абстракционист, но в интерес на истината изливам емоции върху платно и обикновено върху моята завършена картина за сега, отдолу се крият още две незавършени и много ми харесва това, че хората откриват в платната ми всеки каквото носи в себе си, защото всеки открива различни неща и беше удоволствие, когато открих изложбата, всеки, ама тук има това, а тук това виждаш ли го, толкова красиво, а всъщност аз дори съм нямала това предвид, когато съм изливала емоциите си и затова е много специфично как всеки намира своята емоция, своя център, своя мироглед
1: в твоите картини.
2: Масаници.

0: Имаш ли любими цветове?
1: Имам, но пак ви казвам, че те излизат така интуитивно от мене. Много обичам златно, червено, черно, но не рисувам само в тях, защото мога да се увлека. Това не е много добре.
0: А тази страст към рисуването кога се появи? От кога рисуваш?
1: Ами аз съм почти възпитаничка на художествената гимназия в Бургас. Да, не е завършила такава и бях сърдита дълги години на това нещо, но човек озрява, преодолява и минава напред. И боичките, платното и ръцете, четките, гъбите ме извикаха отново преди. Спорадично съм рисувала, с почивки от по 3-4 години, но от година и половина-две така съм се върнала сериозно в своето хоби, нека да го нарека.
0: Това е твой релакс, така ли?
1: Ами, нужда, релакс, начин на почивка, мислене, и ми е най-приятно, когато просто пусна енергията да тече през мен. Дори имам картини, които аз ги почвам, аз не знам какво ще се случи накрая. Но това съм аз.
0: Интересното е, че когато започвам да рисувам, никога не знам какво ще се получи и какво рисувам. Оставям душата си и себе си да говорят. Всичко се ражда абсолютно в процеса, каза още Маца. Картините и са без рамки, защото в тях няма и грам претенция. Категорична е актрисата. 92,5 БНР Бургас.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Лято 2026 идва с цветове, които носят лекота, свежест и усещане за спокойна елегантност. Тенденциите тази година не са само ярки и смели, а по-меки, по-носими и много лесни за комбиниране в ежедневието. Сред най-актуалните нюанси се откроява светло-жълтото, небесно-синьото, пудрено-розовото, бяло, мока, шамфастък и светло-зелено. Това са цветове, които могат да изглеждат едновременно модерно, женствено и практично, без да са прекалено натрапчеви. Повече разказва Християна Йорданова.
2: Butter Yellow е един от най-силните цветове за лято 2026. Това е мек, пастелен жълт нюанс, който стои по-елегантно от яркото лимонено жълто и се комбинира много по-лесно. Този цвят носи светлина във визията, без да изглежда прекалено силен. Подходящ е за рокли, блузи, ризи, летни панталони и аксесуари. Комбинирайте го с бяло за чиста лятна визия. Носете го с деним за по-ежедневен стил, съчетайте го с бежово за по-елегантно излъчване, използвайте го като акцент, ако не обичате силни цветове. Небесно-синьото е един от най-лесните цветове за носене през лятото. Той изглежда свежо, спокойно и много подходящо за горещите дни. Този нюанс стои красиво както върху рокли и ризи, така и при деним, чанти или обувки. Особено добре се комбинира с бяло, бежово, сребристо и светло-сиви тонове. Пудреното розово остава актуално и през лято 2026, но този сезон се носи по-изчистено. Вместо прекалено сладки комбинации, розовото се съчетава с неутрални цветове и по-семпли кройки. Това е добър избор, ако искате визията да изглежда нежна, но не прекалено романтична. Пудреното розово стои чудесно при рокли, блузи, сака, чанти и обувки. Комбинирайте го с кремаво или бяло, носете го с деним за по-лек ежедневен стил, съчетайте го с кафяво за по-модерно излъчване, избягвайте прекалено много розови детайли в една визия. Мока, капучино, карамел и топлите бежови нюанси са идеални за хора, които харесват по-спокойна и елегантна визия. Те изглеждат стилно, лесно се комбинират и не излизат бързо от мода. През лято 2026 тези цветове се носят не само в аксесуари, а и в рокли, панталони, комплекти, обувки и чанти. Те са особено подходящи за офис визии, градски стил и по-изчистени комбинации. Шамфастъкът и светло-зеленото са свежи, но по-меки алтернативи на яркото зелено. Те носят усещане за природа, лекота и модерност, без да изглеждат прекалено смело. Тези цветове са много подходящи за летни рокли, ефирни блузи, ризи, поли и аксесуари. Стоят добре както на светла, така и на по-загоряла кожа. Бялото винаги има място в летния гардероб. Той изглежда чисто, свежо и лесно се комбинира с всички останали цветове. През лято 2026 бялото се носи в по-естествени и спокойни визии. Бели рокли, ленини ризи, широки панталони, топове и сандали. Най-хубавото е, че бялото може да изглежда както много семпло, така и много елегантно.
0: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Горещи клюки.
1: Предаването ни е в неделя, ето че е време за новините от света на известните. Актрисата Ан Хатауей изненада своите фенове по целия свят с новината, че на 43 годишна възраст е в очакване на третото си дете. Радостната вест тя съобщи в социалните мрежи. В публикацията си тя се появява в свободна бяла рокля, като държи ръцете си върху корема и когато ги отмества, се вижда, че той радостно нараства. След това тя се усмихва и се скрива от кадър. Ан Хатауей е омъжена за Адам Шулман. Двамата имат още две деца – Джонатан, роден през 2016 и Джак, роден през 2019 година. Лична кислородна капсула и кална баня са две от нещата в списъка с удоволствие на пуерториканския певец Рики Мартин за престоя му в Истанбул, където ще изнесе концерт на 11 юли. Това съобщи турската частна телевизия CNN Turk. Още преди да пристигне в страната, певецът предизвика голям интерес с желанията си, които станаха известни в хода на подготовките за концерта. По информация на организаторите, кислородната капсула и възможността за кална баня са били включени в списъка с условия, предоставен от екипа на звездата. Посочва се, че Рики Мартин смята подобни процедури за полезни за възстановяването на организма и ги е използвал и при други свои участия. Рики Мартин е една от най-разпознаваемите звезди на латино-поп-музиката с над 3 десетилетия кариера и десетки международни хитове. Продала е десетки милиони албуми по света и е носител на множество престижни музикални отличия. Изпълнителят има широка фенска база в Турция, където е гостувал и преди. Концертът му в Истанбул на 11 юли е част от световното му турне и е сред най-очакваните музикални събития на лятото в града. А знаете ли, че принц Джордж ще последва примера на баща си, принц Уилям, и от септември ще започне обучение в престижния колеж Итън? Това потвърдиха от двореца Кенсингтън. 12-годишният престолонаследник ще започне обучението си, след като успешно е преминал приемните изпити. Според британски медии, Итън отдавна е бил предпочитаният избор на принца и принцесата на Уелс. Едно от основните предимства на училището е близостта му до замъка Уиндзор, където семейството живее. В момента Джордж учи в училището Ламбрунг в Бъркшир. Неговите по-малки брат и сестра, принцеса Шарлот и принц Уи, ще останат там. Основан през 1400

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Една музикална среща следва сега, но в нея ще стане дума и за пътувания, приключения и хубава храна. Маестро Свилен Симеонов е един от най-известните български диригенти. Той завършва Държавната музикална академия Панчо Воригеров в класа по кларинет на професор Сава Димитров. Учи дирижиране в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив и специализира дирижиране в Виена при професор Салватор Конде. Диригентската му кариера преминава през оперно-филхармоничното дружество в Бургас, където е музикален мениджър и диригент. От 2003 година той е постоянен диригент на оркестър Симфонията София и втори диригент на Виенската оперетна сцена. Гастролира в редица страни на Европа, Азия и Америка и в момента е един от най-проспериращите български диригенти зад граница. Едновременно с диригентската си работа, маестро Симеонов преподава и води курсове и майсторски класове в София, Сеул, Република Корея, Ханой, Виетнам, Солун, Гърция. Италия е в сърцето му и когато стане въпрос за музика, опера и култура, това е първата страна, за която се сеща. Ето какво му е направило най-голямо впечатление там.
2: Най-голямо впечатление ми е направило, разбира се, музиката. Тяхното отношение към музиката. За тях тя е наистина като религия. Говорим по-скоро за операта. Така от първо лице мога да кажа, че особено примерите за градовете, с които съм бил, и за оперните театри, това е, като това е, наистина, това е събитие, топ събитие. А те очакват, те си шият дрехи специално за за премиерите, обличат се прекрасно, колоритно, живеят с наистина с операта, и това само може да се учим това от тях. Държавата се грижи изключително много за музикалната индустрия, тя пък се отвръща подобаващо, заглавията и артисти.

0: circuito gustoso, Fidelis, un top niveau, pour Orchester Team, също Open Teams, Gradis, всички са хранени, реновирани. Спазят си традицията и не само, че пазят, ами така я предават и на поколенията и все по-млади хора виждам. Това е първото, което мога да кажа от професионална гледна точка, иначе от житейски поглед, Северна Италия е една държава, Южна Италия е друга държава.
1: Имате ли си любим италиански град, някой, който плени сърцето ви и винаги бихте се върнал там?
0: Ми да ви кажа, не съм се замислил, не, нямам. Всеки е мой любим по-своемо. Не бих казал, че имам, не. Всички са много са различни. Дори на север градовете, свързани с Ренесанса и с тази култура, която...
1: Кой най-много ви впечатли, може би така да задам въпроса?
0: Понеже говорим за култура, за Ренесанс, за традиция, може би Рим. Рим, да. Милано, разбира се. Но Верона е прекрасен. Венеция, да не говорим. На юг Неапол, разбира се. Бари, Бриндизи, прекрасно. Палермо, много. Аз гостувал съм в театъра в Палермо, нали? Всеки театър си е свой свят, нали? И различен менталитет са.
1: Още от маестро Свилен Симеонов ще чуем след минути.
2: Бенере Бургас.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: С диригента Свилен Симеонов си говорим за музика и пътешествия. Той е гастролирал в редица страни на Европа, Азия и Америка и в момента един от най-проспериращите български диригенти зад граница. Едновременно с диригентската си работа, маестрото преподава и води курсове и майсторски класове в София, Корея, Виетнам, Гърция, Съединените щати. Говорихме си за Италия и няма как да не е така. Той е работил там и е обиколил много от оперните и театри. Сега обаче ще стане дума за кухнята и след това ще сменим континента.
2: Паста, спагети, лазаня и техните типични не съм любител, но морската да. Морската да, месата, сирената, вината.
1: Знам, че сте бил и в Азия, Южна Корея, нали така? Виетнам?
2: Да, няколко пъти, да, Виетнам.
1: Япония. Да? С какво ще запомните тези места? Хареса ли ви?
2: Топлина и влага. В Виетнам, като гостувах, то беше преди десетилетия, сега може би нещата се променили, но първото ми впечатление беше посланика ни посреща с единствения Мерцедес, който беше на Паной. Много рикши, колилета, мотори.

0: сцена беше посланика ни посреща с единствения мертвец, който беше на Паной. Много рикши, колилета, мотори. И аз седнах на дясно, той шофираше посланика, седнах до неговото място ми и му казвам, моля ти се, внимавай. Първата ми реакция беше, този си отиде, он си отиде, блъснах на този. А той е свикнал човека, той ми беше, и аз бях с затворени очи. Докато не отидем до хотела, бях с затворени очи. И после, разбира се, това ми, понеже ме питате за нещо интересно, това ми се набива. Сега, като акцент от гостуването му в Виетнам, иначе прекрасна държава. След концерта ни водиха на островите, на лодка, ловиха риба, на место я приготвяха, екзотика и хубави моменти.
1: Предполагам, че обичате да пътешествате. Къде беше последното ви пътешествие? Независимо дали е свързано с работа или с удоволствие.
0: Да ви кажа, последно пътешествие, да, ако говорим за пътешествие, което не е свързано с работата.
1: Добре.
0: Когато съм на работа, то е работа. Въпреки че, нали, имам време, но все пак е работа. Последно бях с съпругата ми в Египет, в Шарм ел-Шейх, да, точно така. При 2 години и там се чувствах прекрасно. Точно април месец, при 2 години, но последния ден така, почувствах болки в левия крак и едва се прибрах в България и след това трябваше да оперирам лявата тазобедрена ставата. Това ми е спомена и плюсов и минус от Египет, когато говорим за пътешествие. Тези 2 години не съм пътешествал, по-скоро съм работил.
1: В Откровение чухме маестро Свилен Симеонов. Той дирижира в цяла Европа, Съединените щати, Русия, Бразилия, Япония, Корея, Виетнам, Ливан. Дирижирала и в най-престижните зали на Европа – залата на Берлинската филхармония. В Виена, Амстердам, Женева, Цюрих, Рим, Торино, Солун, Барселона, Мадрид и много други.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Десислава Маринова е от Айтос на 20 години и е пленена от красотата на народната носия. Заедно с майка си изработва народни носии, занимава се с това от 2 години и непрекъснато се стреми да се усъвършенства. Усилията на майката и дъщерята са насочени към направата на автентични дрехи от миналото. Информацията за традицията при изработване на дрехите те събират от книги, музеи и от разговорите с възрастни хора от различни краища на страната. Повече нека да чуем от младото момиче.
2: Частта, която аз обичам да правя, е да се мъча да ги правя колкото се може по-автентични, да приличат повече на истинските. Тази музея, която съм в момента, аз много я харесвам. Тя е от музея в Елхово и съм се я правила.
3: А откъде черпиш информация всъщност за това как се правят носиите?
2: В интернет има много информация, също така и много книги си купуваме, различни изследователски книги, също много

0: ходим по различни библиотеки, защото там се съхраняват книги, които вече не са в обращение, които може да си купиш. И така. Питаме различни хора, ние където да отидем. Те обичат да ни разказва тяхните баби и майки как са правили дрехите едно време.
1: Ти колко носи си направила до сега?
0: Много. Много. Не мога да ти кажа точно бръка. Аз през цялото време правя. Харесвам си различни от различни региони и през цялото време правя нещо ново.
1: Кое е най-трудно всъщност при правенето на носиите?
0: Може би, че в момента технологиите за правене са по-различни и много трудно може да се доближим всъщност с сегашните технологии, които имаме, до, нали, автентичното правене. Ние не може да тъчем. Докато доста работи са така, ние трябва да го направим с бродерия, което до някъде ли нас спира да ги направим точно 100% близки до оригинала.
1: А вие за кого ги правите тези носии?
0: За мен. И за всеки, който иска. Редовно идват хора, които си харесват носи от тяхни села, от техни баби, нали? Баба им се предава носията на тях, но тя вече е стара и не може да се носи. Те идват и им правим, нали, нова, за да може те да си носят, да продължат да носят носиите на тяхните баби.
1: Но така съхранявате и автентичния дух пък на старата носия.
0: Да.
1: И така.
0: Да.
1: А като каза правим носи, всъщност какво правите на носията? Всичко ли? Сукмана, престилката?
0: Да. Аз главно се занимавам с това да правя бродерията. Тя не е ръчна, тя е направена на машина. Ние търсим, нали, различни плотове, някои се правят с търинни плотове, ако намерим, други не, но гледаме да са колкото може с по-чисти материали, примерно 100% вълна, 100% вълна, за да може да се доближим колкото се може по-близко. И така.
1: Искаш ли да продължиш всъщност да се занимаваш
0: да.
1: С това?
0: Аз много искам да продължа да се развивам с това и не да шим. Ние шим много неща, шим за различни хубави, за хорови, но аз искам да правя точно хубави, нали, автентични носи. Може да е една бройка, но да е така хубаво направено с любов и точно както трябва да е.
1: Има ли носия, която най-много си харесва?

0: която си направила?
1: Която съм направила, може би тази. Това е една от най-любимите ми носи. А най-любимата ми носи по принцип, тя е невестинска носия от Самоков, която още не съм направила, защото още не си вярвам някакси, че не съм стигнала до нивото, което ми трябва, за да я направя. Но аз ги обичам всичките.
2: Да си мечтае да учи етнография и да продължи да се занимава с изработването на носи. Тя сподели, че заедно с майка си правят това с много любов и старание.
3: БНР Бургас 92.5.

0: С готвено с любов. Кулинарни приключения Сева. В неделя.
1: В кулинарната ни рубрика днес ще ви предложа един лесен за приготвяне десерт. Пудинг от диня. Нужно ви е 1 кг почистена диня, чаша и половина чаяна захар, чаша и 1/3 царевично нишесте, ядки за гарниране и сметана 250 мл. Пюрирайте почистената диня, претрите всичко през сито, трябва да се получи около 4,5 чаши сок от диня. Смесете динения сок с захарта и сложете съда на котлона да се загрее. Преди това пресейте царевичното нишесте отгоре при непрекъснато разбиване с телена бъркалка. Бъркайте до около 2 минути, след като заври или просто докато леко се сгъсти. Прехвърлете пудинка в чашки или десертни купички. Сложете го в хладилник, докато стегне. Разбийте сметаната и гарнирайте отгоре обилно

0: всяка чаша. По желание може да поднесете с малко настърган шоколад или натрошени ядки. Парченца захаросан джинджифил също биха подхождали много добре. Опитайте, ще ви хареса. Това беше всичко в предаването ни днес. Време аз, Стефка Бакърджиева, да ви кажа до чуване. От мен пожелание за хубава неделя.
1: Модерни истории Тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Извършва се проверка на доставката на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения в Венецуела. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и се сблъска с автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха 3 души, включително 2 9-годишни деца. В интервю за предаването ни Неделя 150 министър Демерджиев обясни.
2: Ако се поразровите, ще видите, че само 2 дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни. Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Е как да няма происшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат 2 автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да присвои парите.
1: Министър Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
2: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм. Опитваме се да се справяме с последиците от тези изключително цинични кражби и закононарушения.
1: Посочи министър Демерджиев, само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви. Ранените са над 3600. МВР отчита увеличение в броя на загиналите в сравнение с миналата година. Сега те са с 35 повече. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернативно на сегашното правителство.
3: Да предложим това правителство, което искаме. Не ми харесва много думата в сянка, но алтернативно.
1: За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по 2-3 от партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил, Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията да стане отново управляваща. Информация на кореспондента ни Кирил Фарин. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божидар.

0: Предаването на Българското национално радио Неделя 150, той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
1: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат 31 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основният въпрос. Това някаква грешка ли е, някой е въвел министъра на финансите в заблуждение или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори.
0: По отношение на външната политика на правителството, Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
1: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
0: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен закона за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред Министерския съвет. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
2: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 20, средно 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не към моментното състояние.
0: Любослав Костов смята, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. В сръбския град Кралево студенти организират днес демонстрация под наслов «Всичко се вижда на Видов ден». На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на Видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389 решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press. Отговорност за нападението пое иранският паравоенен корпус на гвардейците на Ислямската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Ислямската република

0: беше подложена на нови американски удари, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Русия съобщи за един загинал при украинска атака с дрон, причинила пожар в рафинерия в Краснодарския край. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров, който вече е бил атакуван няколко пъти от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му е ударила и петролна рафинерия в Ярославска област. Руска атака с балистична ракета срещу украинската столица Киев през изминалата нощ рани най-малко двама души, съобщи градската военна администрация. 11-годишно момче бе извадено живо от развалините днес, повече от 3 дни след двете опустошителни земетресения във Венецуела, където жертвите вече са над 1400 и се очаква да се увеличават. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
2: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
1: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно

0: Ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
1: Нови температурни рекорди са поставени в някои части на Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. За последните два дни петима души са загинали във водни басейни в Германия в търсене на прохлада в горещините. Националният железопътен оператор Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания. Компанията обяви, че инфраструктурата е подложена на особено напрежение заради излагането на силно слънце. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен също в Швейцария, Австрия и Унгария. В Чехия също бяха отчетени рекордно високи температури, 40,6 градуса в Доксани, на север от Прага. А в България планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което вчера е припаднало на връх Ботев. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. Било откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. Заради горещото време от планинската спасителна служба съветват туристите да приемат повече течности, да не се излагат дълго време на слънце в обедните часове, да носят шапка, слънцезащитен крем и проветриви светли дрехи. Днес отново се очаква горещо време. Условията за туризъм в планините са добри, но повече за прогнозата за времето очаквайте след малко в бюлетина. Дете на 9 години и 42-годишният му баща са пострадали при падане от атракционна люлка в град Антоново, съобщи областната дирекция на полицията в Търговище. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместна седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са настанени в болницата в Търговище без опасност за живота, мъжът е с счупени ребра. Други пострадали няма. Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите от редактора Таня Иванова.
2: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 мача. В 10-та група Алжир, Австрия 3-3, Йордания, Аржентина 1-3. Третият гол за аржентинците отбеляза Лионел Меси, превръщайки се в първия футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. В класирането тук преди Аржентина пред Австрия и Алжир. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, а Алжир – Швейцария. В 11-та група – Демократична република Конго, Узбекистан 3-1, Колумбия, Португалия 0-0. В 12-та група – Панама, Англия 0-2, Хърватия, Гана 2-1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият им Тук Хърватия събра 6 точки, а следващия му съперник е Португалия. Гана е трети с 4 точки и очаква тима на Колумбия. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е до вечера. Съперници на стадиона в Ингълу от Калифорния ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а началото е в 22 часа. Цените на билетите за срещите от световното първенство по футбол в платформите за препродажба

0: скочиха драстично за мача между Португалия и Хърватия в Торонто следващата седмица, след като средната цена за най-евтиният билет надхвърли 3000 долара. Волейболистите на България ще имат за съперник тима на Украйна в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Нидерландката Марит Стеенберген подобри световния рекорд на 100 метра свободен стил в плуването при жените с време 51 секунди и 68 стотни на международния турнир в Рим. Резултатът ѝ е по-добър с 3 стотни от предишното върхово постижение на шведската Сара Шостром.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в страната е слънчево, температурите са предимно между 27 и 32 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще се развива купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 34 и 39 градуса, в столицата около 34. В цялата страна за утрешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. По Черноморието температурите ще са между 29 и 34 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението в участъка от 207 до 229 км посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Хасково движението по автомагистрала Марица от км 26 до 32 посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. При област Видин движението по пътя Видин-Монтана, съответно км 20 до 33, се извършва поетапно в една лента поради ремонта и дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и се регулира посредством сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Извършва се проверка на доставките на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения във Венецуела. Чухте обедния осведомител бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Прогресивна България иска одит на пенсионните разходи, включително и на прилагането на швейцарското правило в периода от 2020 до 30 май 2026 година. Депутати от партията са внесли проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник. По искане на народните представители ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в Национална осигурителен институт, а обект на проверката ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 до 30 май тази година. Одитирани ще бъдат осигурителният и пенсионният модел, включително швейцарското правило, определянето на минималният и максималният размер на пенсиите, на пенсията за старост и други видове пенсионни плащания. До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция Пътна инфраструктура. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернатива на сегашното правителство. За всеки министерски пост в алтернативният кабинет ще се конкурират по двама-трима представители на партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията отново да стане управляваща. Топлофикация Бургас не планира централно спиране на топлата вода в града заради профилактика. Ремонтите ще са частични по райони в рамките на деня, уточни изпълняващия директор на дружеството Николай Батлев.
2: Ремонтните дейности, които са предвидени през лятото, ще гледаме да ги сведем до минимум с прекъсване на топлинната енергия към клиентите, така че могат да бъдат спокойни. Най-малкото ще бъдат уведомени две седмици по-рано, за да могат да предвидят, за да могат да се предвидят и техните нужди. Но за момента нямаме планирани спирания. По принцип не плануваме спирания изцяло на топлинната енергия за гражданите. Плануваните ремонти са частични в определени райони, които рамките на деня се възстановяват по подаването.
1: Припомняме, че от 1 юли цената на топлинната енергия в Бургас се повишава с около евро и ще е 45,50 евро за мегаватт час. В момента се подготвя софтуерът за направата на изравнителните сметки. Ако има рекламации, исканията за корекции ще се разглеждат в рамките на месец, посочи още Батлев. За среща с министъра на околната среда и водите инженер Русица Карамфилова

0: Се настоява кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Причината е проблемът с канализацията в района. Ежедневно идват актове от регионалната инспекция по околната среда и водите за заустването, каза Янчев.
1: Ние сме община, която сме изцяло

0: да има една мини пречиствателна станция, малко тъмно да има пречиствателна станция, за да може след като направим канализацията, ВИК-то с части вече си го правим по селските райони, но канализацията, да можем да имаме право да изградим инфраструктурата, улица, тротуари, да изглежда по начин, по който подобава на едно хубаво село.
1: Важно е да има дългосрочен план, а не решение от днес за утре. Общините също трябва да могат да планират своето развитие. В противен случай започваме проекти, спираме ги и накрая губим време, средства и възможности, допълни Янчев. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души, а 17 са ранени, сочат данните на МВР. От началото на годината жертвите на катастрофи са 218, ранените са над 3600. МВР отчита увеличение в броя.

0: Температурата в момента е 25 градуса в Малко Търново, Царево и Средец, 26 в Несебър, 27 в Бургас, 29 в Сливен, Карнобат и Айтос, 30 в Ямбол и Елхово. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. На морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5 БНР Бургас. Last night.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

0: Niedelen stadion.
1: Малко след 2 след обед на 28 юни. Добър ден на слушателите на БНР Бургас. Света продължава да е подвластен на футбола. Завършиха срещите в 12-те предварителни групи на Мондиала. 72 са вече в историята, остават още 32. А тази вечер е първият двобой от фазата на елиминациите. Канада срещу Южноафриканската република. Само 3 състава приключиха с пълен актив в групите. 9 точки, а Мексико единствен не е допуснал гол в своята врата. Лионел Меси води в класацията на топ стрелците, след като рано тази сутрин порази и вратата на Йордания. Има вече 6 гола на сметката си, още подробности от световното. В първа контрола от лятната подготовка Черноморец 19-19 и Несебър завършиха наравно 2-2. Този мач се игра на стадиона в Карнобат. Утре подготовка

0: Гаса все още няма кой да се наеме да съдейства за същото. Започва след часове третия турнир от Шлема, Уимбълдън, откритото първенство на Великобритания. Григор Димитров получил wild card. Стартира във вторник срещу 25-годишният австралиец Суини, който проби квалификациите. Джордж Ръсъл повежда колоната в поредния старт във Формула 1 за голямата награда на Австрия, а българският лъв Никола Цолов спечели същия старт във Формула 2 днес по обяд. Тон режисьор на неделен стадион Ваня Желева Генсузова, аз съм Валентин Будаков, започваме след песен.
1: Лято е

Следим на живо волейболната среща, четвърта последна за триколорите на турнира в Любляна, втория в Лигата на нациите за сезона, срещу Украйна, равенство 8 на 8. И ако победихме в първата Италия, после загубихме от домакините Словения, но пък измъкнахме вчера в боя срещу Канада, то украинците респектираха с три победи и особено тези срещу Италия.

Италия и Бразилия. Така че при евентуален успех на един от двата отбора се открехва вратата към участие на финалния турнир в Нингбо. Да видим дали това ще бъде нашият отбор. След 17 дни, след откриване на световното първенство по футбол, за пръв път в три страни САЩ, Мексико и Канада и с участието на 48 отбора, първата фаза вече е в историята след 72 мача в 12-те предварителни групи. 32 състава продължават с надежда да прекрачат поне още едно стъпало в турнира, а 16 прибраха платната. Абсолютен отличник от отборите, класирали се за 16 финалите, е един от домакините на Мондиала – Мексико. Тимът на Хавиер Агире приключи с 3 победи и не допусна гол в своята врата. Тук една от бомбите на световното хвърли Южноафриканската република с второто си място и първо класиране за 16 финал, докато футболистите на Южна Корея се направиха харакири. Най-голямото разочарование в тази компания се оказа Чехия. Във втора група Швейцария охлади ентусиазма на втория домакин Канада да превземе върха, но пък кленовете листа могат да стигнат и до осми на финал след матча тази вечер срещу ЮАР. От групата излезе и Босна и Херцеговина, а домакина на предишният мондиал спечели точка, но остана на опашката – Катар. Още с равенството на старта в трета група между Бразилия и Марокко се разбра, че те няма да имат проблеми да продължат. Селесао оглави класирането с по-добра голова разлика. Шотландия си тръгва с една победа, а въпреки, че загуби и трите си срещи, Хаити показа доста стойностен футбол. В може би най-равностойната четвърта група Съединените щати се осигуриха първото място след първите два мача, а със сигурност амбициите на Маурисио Почетино са още по-големи от осми на финал. От огромния провал на Турция се възползваха Австралия и Парагвай, които също след са сред продължаващите в елиминациите. И от пета група три отбора излязоха напред. Фаворита в карето Германия и Кот д'Ивоар приключиха с еднакъв актив, а авантата на Бундестима към Еквадор изстреля южноамериканците на дебютен 16 финал. Тук добри думи заслужи най-малката страна, участвала до сега на Мондиал – Кюрасао. Водените от най-възрастния треньор на турнира Дик Адвокат островитяни вкараха исторически гол срещу Германия и спечелиха също историческа точка срещу Еквадор. Три отбора изкласиха и от шеста група. Нидерландия се открои в компанията, докато за Япония и Швеция предстоящите двобои, съответно срещу Бразилия и Франция, се явяват като бонус. С по-добра игра и голова разлика Белгия стана победител в седма група пред Египет, но мястото на фараоните за малко не бе заето от Иран, който за секунди се почувства 16 финалист, но след това застина фатално. Европейските шампиони от Испания започнаха в 8-ма група с шокиращо равенство срещу Кабо Верде, а точката се оказа безценна за дебютантите и те могат да се докоснат до Лионел Меси и компания на 16 финалите. Макар и с по две точки, разочарованието е за Саудитска Арабия и особено за Уругвай. Франция е вторият отбор с пълен актив в девета група, очаквано продължава и Норвегия. Световният шампион Аржентина се справи категорично с конкуренцията в групата, водена от Лионел Меси и галчосите, а след повече от любопитното гросмайсторско равенство с 6 гола между Австрия и Алжир рано тази сутрин, и двата състава си осигуриха още един матч. С две равенства Португалия даде лидерската позиция в 11-та група на Колумбия и ако настоява да стигне до четвъртфиналите, ще трябва да се справя с Хърватска и Испания. А след ЮАР и Кабо Верде, третата бомба възпламени Демократична република Конго, бившата Заир. Тя се изправя също срещу именит съперник на елиминациите Англия. Някои критикуваха албионците за яловото равенство срещу Гана, но трите лъва решиха рано ребуса в 12-та група с победата на старта срещу Хърватска. А и не виждам причини тимът на Томас Тухел да не го видим на четвърт финал. Шахматистите ще водят битка с мореплавателите, докато ганайци могат да изненадат Колумбия.

0: В отминалите 72 мача паднаха 214 гола или приблизително по 3 във всеки един. А гол не бе реализиран в 7 срещи. Неубедителна победа записа Германия срещу Кюрасао 7-1. И още няколко разгромни резултата. Канада, Катар 6-0, Швеция, Тунис 5-1, Нидерландия, Швеция също 5-1, както и Белгия, Нова Зеландия. А Португалия, Узбекистан 5-0 и Сенегал, Ирак 5-0 затвориха тези разлики. Без печелена точка напускат Хаити, Тунис, Ирак, Йордания, Узбекистан и Панама, която е и единствена без отбелязан гол. Макар и без победа, с 3 равенства, Кабо Верде излезе от групата и стана единственият сред 32-та отбора, достигнал до първите двобоя от елиминациите с 3 точки. А все още не са познали вкуса на поражението 16 отбора – Мексико, Швейцария, Бразилия, Марокко, Нидерландия, Япония, Белгия, Египет, Иран, Испания, Кабо Верде, Франция, Аржентина, Колумбия, Португалия и Англия, но Иран вече си стегна куфарите. При топ стрелците, както казах, води Лионел Меси с 6 гола. Винисиус има 4, колкото и Килиан Мбапе, Ерлин Холанд и Усман Дембеле, а 6 футболисти са с по 3 гола.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Добра разлика от 3 точки в полза на България срещу Украина в края на първият гейм, 22-19. Важен е този първи гейм за по-нататъчното развитие на срещата. Да припомня, че в сравнение с миналата година, когато в арена Бургас загубихме срещу този съперник, в неговите редици не беше станалия първенец в италианското първенство, както и победител в Шампионската лига с Перуджа Олег Плотницки. Освен него, още на две ръце, леви ръце, разчита наставника Раул Лозано. Това е Васил Тукчи и младия Бойко. 23-19 в края на първият гейм за България. Първата фаза на елиминациите на продължаващото световно първенство, 16 финалите, ще се проведат в 6 дни, като първият матч тази вечер в Лос-Анджелес е между Канада и Южноафриканската република. След тях играят на следващия ден Нидерландия срещу Марокко, един от двата най-интригуващи 16 финали, Германия срещу Парагвай, останалите съперници Бразилия срещу Япония, Франция срещу Швеция, Кот д'Ивоар срещу Норвегия и вторият най-възлов двобой в тази фаза Португалия срещу Хърватска. Иначе европейските шампиони от Испания имат наглед лесна задача срещу Австрия. Един от домакините на Мондиала, Съединените щати, среща Босна и Херцеговина и ще играе срещу победителя от двойката Белгия и Сенегал. Така очаквам поне Маурисио Почетино да продължи напред. Аржентина среща дебютанта Кабо Верде, за него това е бонус. Австралия пък играе срещу Египет. Швейцария и Алжир ще определят съперника на двойката Колумбия срещу Гана. И последните две двойки са Мексико срещу Еквадор и Англия срещу Демократична република Конго. Третият гол на Лионел Меси тази сутрин при победата с 3-1 над Йордания постави поредните рекорди за аржентинската и световна мегазвезда в неговата, да кажа, лебедова песен на световни финали. Попадението му от пряк свободен удар е под номер 19 за 6-то му участие на най-висшият футболен форум. Като се разписва в 7-ми пореден матч в шампионат на планетата. Двобоят срещу дебютанта Йордания бе под номер 29 на Мондиал при 19 победи и над 2520 игрови минути. Като по тези показатели той е безспорен лидер и едва ли ще бъде разминат. В събота, рано сутринта, 4 юли, Аржентина ще има за съперник, както вече казах, сензацията Кабо Верде, а при очакван успех галчосите ще имат за съперник на 8-ми на финала най-вероятно Египет, а рекордите на Меси ще продължат да падат. България пък победи Украина 25-20 в първият гейм. До сега на проведените 23 световни първенства участвалите от Европа отбори са общо 35. От Южна Америка 9, от Северна и Централна 13, също толкова от Азия, от Африка са 14 и от Океания 2. Със сигурност ще се появят и нови имена предвид увеличаването броя на отборите за Мондиала след 4 години, тъй като той ще се проведе с общо 64 състава.
0: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

България води във вторият гейм на Украина. 6 на 4 са точките. Само да кажа, че две промени предпре Джан Лоренцо Бленджини в стартовата шестица, като Денислав Бардаро с важен принос за вчерашната победа над Канада за мястото на контузения Мартин Атанасов, а Преслав Петков си партнира с капитана Алекс Грозанов като централен блокировач, заемайки мястото на Илия Петков. 6 на 5 България срещу Украина във вторият гейм. Сега сме в плен на Мондиала в щатите Канада и Мексико. За пръв път с участието на 48 отбора, но след 4 години по случай 100 години от първото световно през 1930 в Уругвай от FIFA решиха да правят парад на най-популярната игра в 6 страни домакини – Португалия, Испания, Марокко от една страна, Уругвай, Аржентина и Парагвай. От друга, 23 стадиона ще приемат двубоите, като доминираща роля се пада на Испания с 11, 6 са в Марокко, 3 в Португалия и по 1 в трите латиноамерикански страни. Историята припомня, че първият гол на 13 юли 1930 година е реализиран от французина Лусиен Лоран във вратата на Мексико, а петлите печелят 4 на 1. Дебютното попадение на настоящият мондиал вкара мексиканеца Хулиан Киньонес срещу Южноафриканската република. Единственият футболист с 3 световни титли е легендарният бразилец Пеле. България участва общо на 7 мондиала, като 4 от тях са поредни. При дебюта в Чили през 1962 оставаме на последното място в групата, но печелим първата точка и то срещу Англия. А 19-годишният тогава Георгия Спарухов Гунди реализира и първият гол за България на световно срещу отбора на Унгария. 4 години по-късно, 1966 на световното в Англия, попадаме в изключително силна група и губим от Бразилия 0 на 2, от Португалия с Еузебио и от Унгария 1 на 3, като гола бележи отново Георги Аспарухов и пак сме последни. А пред нас са Бразилия, Унгария и Португалия, която в последствие печели и бронзовите медали на първенството. През 1970 година в Мексико започваме с 2 на 0 срещу Перу, но губим до края на матча 2 на 3. Дерменджиев и Христо Бонев. След това падаме от Федералната република Германия 2 на 5 след голове на Паро Никодимов и Тодор Колев и бележим равенство 1 на 1 с Марокко, гол на Добромир Жечев, като разделяме третото място. През 1974 в Федералната република Германия започваме с 0 на 0 срещу Швеция, след това 1 на 1 срещу Уругвай, гол на Христо Бонев, но падаме в третият матч от Холандия 1 на 4. И за пръв път завършваме на трето място в групата с две точки. В Аржентина през 1978 за последен път формата е с 16 отбора, а през 1982 в Испания те са вече 24. След двете отсъствия отново сме на най-висшият форум в Мексико през 1986-та. Правим 1 на 1 в откриващият матч на Ацтека срещу Италия, гол на Наско Сираков. След това още едно реми със същият резултат срещу Южна Корея, гол на Пламен Гетов, а губим третият матч срещу Аржентина 0 на 2. А след това и осми на финала срещу Мексико със същият резултат. 8 години по-късно при 24 отбора

0: България бележи своя връх в Съединените щати, нещо, което едва ли ще бъде доближено в следващите не знам колко години. Истинска утопия. Започваме отчаиващо с 0-3 срещу Нигерия, но след 4-0 над Гърция с две дуспи на Стоичков и голове на Лечков и Боримиров тръгваме на поход напред. Взимаме скалпа на Аржентина 2-0 с попадение на Стоичков и Сираков, като завършваме на второ място с равни точки с Нигерия и Аржентина. В повторение на осмина финал от 1986 пак срещу Мексико елиминираме ацтеките след равенство 1-1 в редовното време и продълженията гол на Стоичков и 3-1 при дуспите, където точни са Генчев, Боримиров и Лечков, а Боби Михайлов, светла му памет, спасява и стрелите на Алберто Гарсия Аспе и Бернал, а Родригес не намира очертанията на вратата. На четвъртфинала хвърляме бомбата с 2-1 срещу Германия. Стоичков от фаул и Лечков посичат Бундестима, който повежда в резултата. На полуфинала вече са взети необходимите мерки и България е спряна от френския скандален рефер Жоел Киню срещу Италия. 1-2 голът от дуспа е на Стоичков, а два пъти за дзурите бележи Роберто Баджо. В матча за трето място губим от Швеция 0-4. Последният мундиал за България през 1998 във Франция, където отборите за пръв път са 32. В предварителната група започваме с 0-0 срещу Парагвай, във втората среща губим от Нигерия 0-1, а в третата сме прегазени от Испания 6-1, гол на Костадинов, но и иберийците напускат турнира, а ние оставаме последния в компанията. Вече 28 години България няма класиране за световно първенство. На 4 световни е бил единствено Добромир Жечев, макар че на последното във Федералната република не записва игрови минути. Листата на гол майсторите води Христо Стоичков с 6 попадения, 2 гола има Георгия Спарухов, Наско Сираков и Йордан Лечков, както и Христо Бонев, а с по един са Динко Дерменджиев, Паро Никодимов, Тодор Колев, Добата Жечев, Пламен Гетов, Боримиров и Емил Костадинов. А треньорите, любопитно е, че всички са различни на участието ни на световно. През 62-а в Чили тандема Георги Пачеджиев, Кръстю Чакъров. В Англия старшия Рудолф Витлачил. В Мексико 70-та Стефан Бошков. В Федералната република Христо Младенов. 86-та в Мексико Иван Вуцов. 94-та в Штатите великия Димитър Пенев. И 98-та във Франция Христо Бонев.
1: БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Малко след средата на вторият гейм България отстъпва на Украйна 15-18 при наш сервис на Спаруха Спарухов, който праща топката под филето 19-15 за Украйна във втората част. Никола Цолов отново е номер едно, вече за четвърти път през настоящият сезон във Формула 2. На една от любимите си писти Red Bull, българският клуб финишира пред всички за голямата награда на Австрия. Той потегли трети от стартовата решетка и след перфектна първа обиколка успя да изпревари Алекс Дън и съотборникът си Ноел Леон. А в последвалата надпревара с ирландеца, тактиката на Цолов и неговият екип се оказа печеливша. И той пресеча финала с близо 4 секунди аванс пред Габриеле Мини, а на подиума се качи и Оливър Гьоте. В зоната на точките влязоха още Рафаел Камара, Интера по Овашак, Стен Шорн Дън, Леон, Ван Хьопен и Дюрк Сен. На половината сезон в генералното класиране във Формула 2 с 108 точки води Габриеле Мини, а Цолов е втори с само две по-малко, 106, третия бразилецът Камара с 82. Идната седмица е поредния старт на пистата Силвърстоун за голямата награда на Великобритания. А неделен стадион ще продължи след емисия новини на програма Хоризонт в 3 следобед.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова.

0: МВР проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев, по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Министър Демерджиев каза, че вече са обобщени преписките водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор. Той съобщи още, че допълнителните лаборатории, които ще изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще започнат да работят от 1 август. Вътрешният министър обясни, че Олег Невзоров, собственика на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, каза Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната структура. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
3: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. И излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два, продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божанов. В предаването ни неделя 150 той посочи, че в предложената пласметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
4: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат 31 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Коментира Божидар Божанов. 18-годишен шофьор от Смядово загина на място, след като автомобилът му излязъл от десен завой и се преобърнал в река Смятовска. 17-годишен пътник в колата е в болница с опасност за живота. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Дете на 9 години и 42-годишният му баща пострадаха при падане от атракционна люка в град Антоново. Скъсала се е метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са в болница, без опасност за живота. Планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което е припаднало на връх Боте вчера. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. След обеда е откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. За утре в цялата страна е обявен жълт код за горещо време. На места с

0: Топлото време обхваща също Австрия, Словакия и Хърватия. Във Франция са засегнати 11 милиона души, но там се очаква червеният код да бъде отменен до вечера. В редици италиански градове също е в сила най-високо предупреждение за опасни жеги, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Кодът е червен в Рим, Милано, Флоренция, Болония и други, където се отчита до около 40 градуса. В останалите градове кодът е жълт, нито един е със зелен. Общините в цялата страна създават климатични убежища с безплатно ползване на музеи, плувни басейни, отделно други структури, както и църквите. Температурите през нощта не спадат под 25 градуса. Милано постави рекорд от 27 градуса. Специално за Българско национално радио Мария Пия сподели.
2: От 47 години живея в Милано, но такива нощи не сме имали. От 11-11.30 вечерта въздуха не се движи. В 5 сутринта е същото и се усеща само невероятна влага, а температурата е 30 градуса. После достига 39. Болниците и спешната помощ са пълни с хора и се чака с часове за преглед.
1: За новините Елена Шиханова.
0: В някои части на Сърбия, Северна Македония, Босна и Черна гора днес се очакват 39 градуса. В Румъния за утре обявен червен код, като се очаква предупреждението да остане в сила до сряда. Спорт. Никола Цолов спечели гран-при на Австрия и взе четвърта победа за сезона във Формула 2. Шабан Мустафа стана шесткратен световен шампион в планинското бягане за ветерани, като спечели три златни медала от първенството в Чехия. Мария Николова подобри рекорда в обиколката на Витоше при жените бегачи, а при мъжете победи Пламен Пенов. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Над страната е слънчево. В столицата температурата е 30 градуса при 42% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа доумерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Заради аварирал тир, движението по автомагистрала Марица при пътния възел Тополовград в посока Капитан Андреево е в скоростната лента. Спряно е преминаването по активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Неделен стадион.

0: Неделен стадион.
1: В средата на третият гейм, който може да се окаже решаващ относно крайният изход на двобоя, България води на Украйна 15 на 13. 1-1 са геймовете до сега. Този успех е далеч по-важен за нас, отколкото за Украйна, тъй като във временното класиране нашите съперници са на четвърто място с 5 победи и 2 загуби, а и предвид заключителния турнир за тях в Белградската арена, където срещат последователно Иран, Сърбия, Турция и Германия. Така че моите предвиждания са да нямат проблеми за поне още 2 победи. Докато задачата за тима на Джан Лоренцо Бленджини е България, който в момента е на 10-то място с още 5 отбора с еднакъв актив от по 4 победи и 3 загуби, изглежда доста по-тежка в заключителния турнир, когато ще пресечем Атлантика, а в Хофман Естейтс в Съединените щати играем последователно срещу Полша, Китай, домакините от САЩ и Франция. Така че след таймаута България продължава да води на Украйна 15 на 13 в третият гейм. Докато в женското баскетболно първенство се чудят как да съберат 4 отбора, то за пръв път баскетболният елит при мъжете се очертава да бъде с 14 състава. До 20 юни, когато бе последният срок за подаване на документи за участие, освен към досегашните 11 тима, се очаква да се присъединят след 2 години отсъствие Ямбол и ЦСКА. А абсолютен дебют може да направи Политехника от Дупница. Оттеглянето на армейците, да припомня, бе по финансови причини, а сега новият президент Гинко Василев, израснал в бургаския Черноморец, се нае да възражда един от най-титулуваните клубове у нас. А в Ямбол спряха заради продължилия дълго ремонт на зала Младост, която ще бъде открита официално след няколко дни. На следващото заседание управителният съвет на Българската федерация по баскетбол на 30 юни ще се разгледат всички заявки, а ако няма проблеми относно лицензионните изисквания, от октомври Националната лига може да стартира с внушителните 14 отбора. Северна Македония се реваншира за тежката загуба в първата контрола срещу България, играна в Самоков, и надигра България в Скопие във втория спаринг 91 на 87 точки. Двобоят премина равностойно през 40-те минути, като в края домакините стигнаха до минималният успех. За националният ни тим най-резултатни бяха Иван Алипиев с 22 точки, Борислав Младенов с 19 и Йордан Минчев с 17. Към отбора трябва да се присъедини днес Александър Везенков, а важният матч от предквалификациите срещу Норвегия е на 5 юли в арена Ботевград. Отбора на АПЛ Тел Авив, който дебютира миналият сезон в Евролигата и проведе по-голяма част от домакинствата в арена София, както и в Ботевград, отново е заявил столичната зала за новият сезон, ако ситуацията не позволи да играе пред собствена публика в Тел Авив. Отборът на рилски спортист, който завърши от миналото първенство в Националната лига с бронзовите медали, ще участва в квалификациите за турнира в Шампионската лига. Общо 30 клуба получават директно място в редовният сезон, а за останалите вакантни 2 места ще спорят 24 състава. Квалификациите ще се проведат между 14 и 20 септември, а редовният сезон стартира на 6 октомври. Жребият за групите, както и за квалификационните турнири, се тегли на 8 юли. Да припомня, че миналата година Рилецо загуби в първия квалификационен турнир пред собствена публика в Самоков срещу естонският Калев. Мария Николова подобри с над 8 минути до сегашното си върхово постижение в 100-километровата обиколка на Витоша, а победата е с време 8 часа 48.

0: минути и 14 секунди е 8-ма в ултра маратона. За отбелязване е, че тя хвана темпото на мъжете и пропусна само 4-ма от силния пол пред себе си в крайното класиране. Преди 2 години Мария стана първата жена в историята на обиколката на Витоша, бягала под 9 часа. При мъжете Пламен Пенов прекъсна серията от 5 поредни победи на Христо Цветков. В 2 старта в последните 4 години той бе близо до победителя, но сега остави конкурентите Стилиан Аврамов и Евгений Попов зад себе си с време 8 часа 2 минути и 50 секунди. Рекорда обаче на Христо Цветков от 6 часа 56 минути и 40 секунди за сега остава труден за подобряване.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Неделен стадион.
1: В следващите минути в обзорното спортно предаване Неделен стадион на БНР Бургас разговарям с старши треньора на ОФК Ямбол Николай Жечев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Убеден съм, господин Жечев, че сте доволен от свършената работа, след като застанахте начало на отбора в началото на годината и приключихте с еднакъв актив с третия Нефтохимик в групата. Само предимството на зелените в директните двубои не ви позволи и по-нагоре да се изкачите.
2: Да, така е, ми доволен съм като цяло от първия полусезон. Дигнахме така доста нивото. Като начин на игра, нали, подобрихме и така, и като цяло феновете са доволни, ръководството.
1: Това не е важното, да.
2: Естествено, че трябва да се дигне още динамиката на отбора, нали, така ще се постараем през новата година така да подобрим нещата.
1: По принцип, съвместната работа между треньори и футболисти за изграждане на желаният синхрон изисква време. Понякога повече, но вие определено съкратихте тези срокове, ги съкратихте. Какво е вашето обяснение?
2: Да, така като това ми заварих, по принцип заварих един добър колектив и добър отбор. Нали? Съвкупно с...
1: И когато има атмосфера, се работи лесно.
2: Опит и младост, и така ръководството ми предоставя добри условия. Нали, спокойствие имаше, фенати така стояха зад нас. И така момчета

0: хората възприеха по най-бързо начин така моите изисквания и така горе-долу
1: се получиха нещата.
0: Да, да.
1: Какви бяха силните черти на Ямбол, с които отбора направи разликата в сравнение с есенния дял?
0: Не мога да кажа, в дефанзивен план отбора стоеше страхотно.
1: Дефанзивен, да.
0: Наистина много, даже записахме 7 мача сухи мрежи и така допускахме по-малко голови, така бяха компактни. Проблема не беше в фаза атака, в случай създавахме ситуация, но не могахме да вкараме.
1: Ямбол разполага с добра материална база, която пък дава възможност да се води съвременен тренировъчен процес. Все пак желаете ли още нещо да има в повече?
0: Да, така е. База е страхотна, терена е страхотен. Почнаха изграждането на козирка с облекални и седалки ще има, нали, което браво на господин кмета. Единството, което мога да искам аз е един тренировъчен терен, примерно да е по-наблизко в Ямбол, примерно да, защото говорим в Кабиле, това село тук.
1: Или пък Стралжа, да.
0: И пък е Стралжа, но да. Така ни идва малко по-далече Стралжа. Единствено един тренировъчен терен, ако има по принцип в Ямбол, места, където стари терени такива могат да се направят.
1: Да. Съвсем нормално, логично, най-силният отбор в групата, който водихте преди години, извоюва промоция за втора лига Несебър. Той се открояваше особено през пролетния дял над останалите, но бихте ли споделили и за битката, която водиха останалите отбори? Поне за мен Югоизточната В група превъзхожда в пъти съставите от останалите три в трета лига.
0: И да, така е. Несебър беше в случая най-добрият отбор в групата, най-постоянен и заслужено спечели промоция във втора лига. Мога да отлича и отбора на Марица, отборите на Марица Милево.
1: Милево също, да, се отличи.
0: Левски, Карло, така ме на страхотни впечатления, нали, и резултати. Последни в тук миг да не забравяме. Нали, сега доста отбори, така, нали, не омалъжаваме.
1: Имаше конкуренция, отбори, нали. Наистина имаше.
0: И доста... До последно, както в дъното, да. Така и в челото.
1: Да.
0: Говорим, нали, вече там последните 2-3 кръга Несебър директно отбор се победиха Марица и така. Заслужено спечелиха промоцията.
1: Да. На кои футболисти ще разчитате от състава, който приключи в края на месец май? Дали сте готов с имената за лятна селекция?
0: Ами 90% от състава го запазва.
1: Се запазва. Това е важно.
0: Запазваме
1: да.
0: Го.
1: Както се казва, ще надграждате върху тези.
0: Да, точно. И сме се ориентирали към млади футболисти. И около 6-7 учета до сега сме договорили, нали? Допълнително вече като започнем там и станат нещата ясни, нали, ще ги обявим. И мисля, че с това, което, нали, ще дигнем нивото с тези млади футболисти, да вкараме, как се казва, свежа кръв.
1: Да. Казахте, че имате необходимата подкрепа от ръководството, от феновете, което е много важно. А какви са предпоставките за още един силен сезон за Ямбол? Убеден съм, че треньорския щаб и футболистите гледате заедно в тази посока.
0: Точно така. Всички сме на едно мнение, че отбора на Ямбол трябва да бъде в челните места и да търси по-високи резултати. И си мисля, че така, нали, ако се подготвим добре и новите момчета пасат на отбора, ще дигнем още нивото. А пък за по най-високото място, нали, знаете, апетитите
1: да
0: сядем.
1: Да. В понеделник започвате подготовка. С колко футболисти и как ще премине тя, да кажете няколко изречения?
0: Ами, 22-те започва в Ямбол. Нали, на местна почва ще се бъде подготовката. Около 25 човека така за сега, нали, ще бъде групата. Естествено имаме 3-4 момчета от школата, нали, които предния сезон тренираха пак с нас. И новите момчета, които са около 25 човека група. И така ще направим лагерна установка.
1: Уточнили сте контролите?
0: Да, ами 7 контроли сме запланували.
1: Достатъчно.
0: И мисля, че са достатъчно, да, за това да се подготви добре и то с добре отбор, естествено.
1: Добре, така да завършим нашия разговор. Пожелавам ви ползотворна подготовка и отново силно присъствие на Ямбол в групата.
0: Благодаря много на вас и вашите фенове.
1: Николай Жечев, старши тренер на Ямбол, преди началото на подготовката на отбора.
2: БНР Бургас 92.5.

След като спечели третият гейм срещу Украйна 25-23, България изостава в четвъртата част 8 на 10 точки при наш сервис, който сгреши Денислав Бардаров, 11-8 за украинците. Важен матч, пак да подчертая, за триколорите. Последен в Арена Стошица в Любляна. Най-хубавото поне за мен е, че ще има двуседмична пауза, в която националите ще могат да се поосвежат предвид тежката програма през лятото и голямата натовареност на по-голямата част от основния състав. И преди заключителните 4 мача в Щатите от 15 до 19 юли. След което окончателно ще стане ясно дали ще намерим място за финалния турнир в Нингбо от 29 юли до 2 август. Такава цел бяха си поставили всъщност играчите и от федерацията. Вчера на стадиона в Карнобат се игра първата контрола от лятната подготовка между отборите на Черноморец 19-19 и Несебър. Тя завърши без победител 2-2. Преминали от Нефтохимик в състава на Мирослав Косев, Рамис Исмаилов откри рано за Несебърли. След това Красиян Колев, новото попълнение в състава на Черноморец, изравни, а капитана Живко Петков направи 2-1. Преди Александър Клеменко да фиксира и крайния резултат 2-2 през второто полувреме. В сряда Кулите гостуват на Ботев Пловдив, а в събота среща Дунав Русе в Шумен. С Несебър е, между другото, и последната контрола на Черноморец седмица преди началото на шампионата във втора лига. Този спаринг ще се проведе на 18 юли в Несебър. А за Делфините предстои матч с Дубала на Лудогорец идната сряда след 3 дни на стадиона в Обзор, а идната събота е двобоя срещу Берое. Старши треньора на Нефтохимик Димчо Ненов и неговия асистент Станимир Димитров събират утре след обяд на базата на спортен център Изгрев в зад Велека футболистите за начало на лятна подготовка за новия сезон в Югоизточната В група. Тренировъчният процес ще премине изцяло в домашни условия. Определени са и съперниците в предвидените общо 6 контроли. Първата е на 8 юли срещу Розова долина. 3 дни по-късно зелените ще сверят часовника срещу завърналият се във втора лига Несебър. Останалите спаринги са срещу Дубала на Черноморе, Варна, Ямбол и Созопол. Заключителната проверка е срещу Загорец на 1 август, а седмица по-късно е старта на новото първенство в трета лига. Нефтохимик се представи отлично в отминалият сезон, като респектира своите съперници с модерен футбол и крайното трето място в групата. Ще има движение на футболисти в двете посоки. Както вече отбелязах, Рамис Исмаилов вече е част от състава на Несебър, а при зелените се завръщат братята Коста и Генчо Дадеви, както и опитния Галин Димов. С 32 мача при мъжете и жените в понеделник започва третия турнир от шлема Уимболдън, а по-интригуващите двубои на старта на кортовете на свещената трева са Денис Шаповалов срещу Пабло Кареньо Буста, Каспер Руд срещу Хуберт Хуркач, Роберто Баутиста Агут срещу Жоао Фонсека, Марин Чилич срещу Даниил Медведев и други. Срещу водача в схемата при мъжете Яник Синер се изправя сърбина Миломир Кецманович, а последен в програмата е мача на Новак Джокович срещу китаеца Ву. Във вторник номер 2 в схемата Саша Зверев излиза срещу белгиеца Александър Блокс, а в последното си участие със сигурност в Лондон ветерана от Швейцария Станислас Вавринка среща италианеца Матео Беретини. Първата ни ракета Григор Димитров се падна срещу квалификанта от Австралия, 25-годишния Дани Суини, а при евентуален успех може да срещне чеха Якуб Меншик. При жените номер 1 Арина Сабаленка среща

0: 50-годишната сръбкиня Теодора Костович, а номер 2 Елена Рибакина ще играе срещу французойката Бусон. Легендарната Серина Уилямс срещу 20-годишната австралийка Майя Джойнт. По-малката сестра от фамилията, която ще навърши в края на септември 45 години, вероятно се готви за своя бенефис по време на откритото първенство на щатите. Има в своята колекция рекордните 23 титли от шлема, 7 от които е вдигала в Лондон, последната от 2016 година. Най-силно е присъствието на тенесисти, както при мъжете, така и при жените от Съединените щати. Те са по 18. При жените Чехия се представя с 10 тенесистки, Украина с 7, а при мъжете втората по многочисленост група е тази от домакините Великобритания 12, но да отбележа, че 6 участват с Wild Card. 12 са тенесистите от Франция, 9 от Аржентина, 8 от Австралия, 7 от Италия и 6 от Испания все по-намаляват тенисистите от тази страна. И да припомня, шампионите преди началото на турнира от миналата година, Яник Синер победи Карлос Алкарас при мъжете в 4 сета 3-1, а при жените Ига Швьонтек закова откровенно Аманда Анисимова от щатите в 2 сета 6-0 и 6-0.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: България върви уверено към петата си победа от началото на настоящия сезон в Лигата на нациите, след като води с 19 на 14 в четвъртият гейм срещу Украйна. Но зависи всичко в каква кондиция ще са волейболистите на последния турнир в Щатите, за да намерят наистина място сред 8-те на заключителния турнир. В момента се играят още два мача. Китай губи от Германия 1-2. Това е без никакво значение, тъй като китайците участват в този финален турнир по право като домакини. Иран няма проблеми до сега срещу Куба. 2-0 гейма. Куба пък все още е без победа. А по-късно играят Белгия срещу Турция, Канада срещу Бразилия, Франция срещу Япония, самураите са единствени с 7 победи без грешка, Полша срещу Аржентина, Сърбия срещу Щатите, също интригуващ двобой, и последния в Арена Стошица в Любляна тази вечер е двобоя между Словения и Италия. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион. Аз съм Валентин Будаков и се разделям с вас пожелания за приятна и спокойна неделя. Ще бъдем отново заедно вече в седмият месец на годината. 5 юли. Чао!
2: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Интензивен е трафикът по пътя Приморско Бургас и в участъка Слънчев бряг Бургас. От утре започва ремонт на пътя Слънчев бряг Обзор, информира Даниела Костадинова.
2: От 29 юни до 2 юли от 20 до 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще бъдат пренасочвани по пътя Провадия Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим. Но още една ключова отсечка ще започне ремонт от понеделник. Тя е в района на пътен възел Сарафово край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средата на разделителната ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 часа само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента. До края на месец юни трябва да приключи ремонта на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса Свети Тома до моста на река Караагач. Неделният ден премина без сериозни инциденти. Денти по пътищата по Южното Черноморие. Почти на всеки 10 км има полицейски патрули и трикраки камери за измерване на скоростта, така че всички, които пътуват, съветвам да спазват ограниченията, предвидени за отделните участъци. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Топлофикация Бургас не планира централно спиране на топлата вода в града заради профилактика. Ремонтите ще са частични по райони. В рамките на деня уточни изпълняващия директор на дружеството Николай Батлев.
3: Ремонтните дейности, които са предвидени през лятото, ще гледаме да ги сведем до минимум с прекъсване на топлинната енергия към клиентите, така че могат да бъдат спокойни. Най-малкото ще бъдат уведомени две седмици по-рано, за да могат да предвидят, за да могат да се предвидят и техните нужди. Но за момента нямаме планирани спирания. По принцип не плануваме спирания изцяло на топлинната енергия за гражданите. Плануваните ремонти са частични в определени райони, които рамките на деня се възстановяват по подаването.
1: В момента се подготвя софтуера за направата на изравнителните сметки. Ако има рекламации, исканията за корекции ще се разглеждат в рамките на месец, посочи още Батлев. Дрон ще следи за възникването и разпространението на пожари на територията на община Карнобат, съобщи кметът Георги Димитров. Машината е закупена от общината и предоставена на полицията. В средата на юни в Карнобатско стартира жътвата, което значително повишава риска от възникване на пожари. Георги Димитров посочи.
4: Предупредили сме си и ползвателите на земеделски земи, и кметствата. Преди 3-4 дни купихме дрон, който предоставихме на полицията. Той е с обхват повече от 10 км, с термовизор, с който ще се облегчим работата. Дано няма. Миналата година беше много тежка пена.
5: Да.
1: Миналото лято при пожари в Карнобатско бяха засегнати десетки декари. Повишената концентрация на делфини край българското Черноморие се дължи на миграцията им в търсене на храна, а не на увеличаване на популацията. Това обясниха в Бургас експерти от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. По думите им, морските бозайници се доближават до брега, когато има повече рибен ресурс, информира Християна Йорданова.
6: Пасажите от делфини избутват рибата към определени райони, което би могло да улесни риболова, въпреки че рибарите често сигнализират за повредени мрежи. Димитрина Чакърова от отдел опазване на рибните ресурси в агенцията посочи.
7: Наблюдаваме повишаване на плътността им, но не и повишаване на популацията. Има разлика, ще ви кажа защо. Защото агенцията не възлага към настоящият момент проучване на запаса на делфините в Черно море. По това работят много научни организации в България и международни организации, с които ние държим непрекъсната кореспонденция. Делфините, ако всичко станали китоподобни, при нас много с по-голяма популация е муткура и те извършват своята миграция с цел търсене на хранителен ресурс. Много често миграцията на делфините се извършва през периода април-май и тогава най-много се наблюдава всъщност и по-голяма плътност на тези китоподобни.
6: Експертите уточниха, че един делфин изяжда около 20 кг риба дневно и подчертаха още, че откриването на мъртви делфини по плажовете не бива автоматично да се свързва с човешка намеса, тъй като причините могат да бъдат естествени, заболявания, възраст или промени в екосистемата. За новините, Християн Йорданова.
1: Шабан Мустафа е 6-кратен световен шампион в планинското бягане за ветерани. Българинът спечели 3 златни медала от световното първенство в чешкия курорт Янския Лазне. 47-годишният бегач от Сунгурларе победи в своята възрастова група и в трите дисциплини. Вертикално бягане, чието трасе е 7 км, в класическото бягане 10 км, както и в дългата дистанция 23 км. За пореден път Шабан Мустафа показа характер, доминира във всички дисциплини и отново доказа, че е сред най-добрите в света, написаха от Българската федерация по лека атлетика в социалните мрежи. Първите си две световни титли Шабан Мустафа спечели през 2020.

0: Новините на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, неделя. В началото чуйте акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио.

0: министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още 2 руски петролни рафинерии. Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Над 190 милиона европейци са засегнати от джегите. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев посочи, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната организация. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят от хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
3: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев казва, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават. Едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
4: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основният въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на

0: една сте в заблуждение, или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори.
1: По отношение на външната политика на правителството, от Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
0: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
1: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен законът за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред правителството. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
2: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 21 евро на месец по-малко тази година есента спрямо тази година пролетта. Така че те

0: година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не и към моментното състояние.
1: Любослав Костов е на мнение, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. Шофьор на 18 години от Смядово е загинал на място вчера при катастрофа, пътник в автомобил е настанен за лечение, съобщиха днес от полицията в Шумен. 18-годишният неправоспособен водач се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. 17-годишният пътник в автомобила, също от Смядова, е настанен в болница с опасност за живота. 32-годишен жител на Вършец, заловен да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, предава кореспондентът ни в Монтана, Любо Андреев.
2: Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19 часа в петък. Зад волана бил 32-годишен жител на курортния град. При направената му проба с алкотест уредът отчел 3,07 промила алкохол в издишения въздух. Полицаите му издали талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба. На шофьора е издаден акт и е задържан в ареста на районното управление Берковица за срок до 24 часа. Колата не е иззета, тъй като е собственост на бащата на заловения с алкохол шофьор. За вините Любо Андреев.
1: Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата у нас е взела 218 жертви, ранените са над 3600. МВР отчита, че броят на загиналите се увеличил с 35 в сравнение с миналата година. 11 души са загинали при катастрофа на туристически самолет във Франция, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Никой на борда не е оцелял от катастрофата на спортния самолет, станала малко преди обед недалеч от град Нанси в източна Франция. Загинали са петима пътници, повечето медицински работници, полетели за първото си скачане с парашут, петима инструктори и пилотът на самолета. Според очевидци, цитирани в медиите, туристическият самолет е паднал малко след излитането си от пистата по неизвестна за сега причина. Машината се е разбила върху велосипедна алея, близо до супермаркет и жилищна зона, без да има други пострадали или щети, но катастрофата е причинила повреди по електрическата мрежа в района. На място са очаквани вътрешният министър и министърът на транспорта на Франция. За някои от жертвите този първи полет с парашут е бил подарък. За близките на загиналите открита кризисна клетка. Започнало и разследване за причините за катастрофата. Юлия Талева, Париж.
1: Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква външна намес в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън условията в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Редакторът Георги Петровски допълва.
4: Абас Аракчи заяви, че всеки опит за намеса и приемане на нови или отделни разпоредби извън подписаното временно споразумение ще доведе до забавяне отварянето на протока и подчерта.
5: Съгласно меморандума за разбирателство, капацитетът за преминаване през Ормузкия проток ще бъде възстановен на нивото от преди войната в рамките на 30 дни под управлението, което Иран ще въведе, и след като Исламската република премахне пречките. Тези договорености се приемат и прилагат, а отговорността за тях е на Иран.
4: Иранската революционна гвардия предупреди тази седмица плавателните съдове да не използват обявения от Оман нов коридор за преминаване без съгласуване с Техеран. Иран атакува с ракети и дронове Кувейт и Бахрейн през последната нощ. Жилищна сграда в провинция Мухарак в Бахрейн е пострадала, но няма жертви. Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Кувейтската армия съобщи, че е прехванала 2 ирански балистични ракети. Няма данни за жертви и щети. Иранските атаки последваха вчерашните американски удари на иранска територия. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Междувременно израелската армия съобщи, че са били елиминирани бойци на Хизбула, въоръжени с гранатомети, и е поразена ракетна установка в района на град Набатия в Южен Ливан. Лидерът на шиитската въоръжена групировка Наим Касем отхвърли споразумението за сигурност между Израел и Ливан, което предвижда разоръжаване на Хизбула. За новините Георги Петровски.
1: Продължаваме операциите, с които отслабваме възможностите на Русия да води войната. С това пояснение, украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови атаки с дронове по руската петролна индустрия през изминалата нощ. Въпреки ударите, руските атаки не стихват и по суша, в южна и източна Украина, и по въздух.

0: над Киев и други райони. Следва обобщение на редактора Добринетов.
1: Русия използва управляеми авиационни бомби и дронове за удари по град Суми. Съобщено бе за разрушения в промишлени обекти и складове в областния център. Дронове удариха жилищни сгради там и в Харков. Повече от 20 местни жители бяха ранени при атаки през изминалия ден. В столицата Киев бе ударена компания производител на лекарства. Украинските военновъздушни сили регистрираха близо 150 далекобойни дрона, 6 балистични и 2 хиперзвукови крилати ракети през изминалата нощ. Една от ракетите падна до многоетажен блок в Киевския Дърницки район, без да се взриви обаче и бе обезвредена от сапьори. Други 6 бяха прехванати във въздуха. Руското министерство на отбраната обяви, че войските му напредват в Южна Украина, където са били превзети още 2 села. Сводката на украинския генерален щаб показва, че руският натиск в района на Голяй поле, източно от областния център Запорожие, не прекъсва. Активизират се и бойните действия около селата край Вовчанск, граничен град в Харковска област. В битката за Донбас се отбелязват няколко горещи точки, където руснаците се опитват да напреднат. При Покровск, Добропиля и Константиновка от юг и при Славянск и Лиман от север. С жертвите от последното денонощие общият размер на невъзвратимите загуби на руската армия в убити и тежко ранени от началото на пълномащабното нашествие надхвърли 1 милион и 400 хиляди, твърдят украинските военни. Руското военно и политическо ръководство не разкрива размера на загубите си. Украински безпилотни системи поразиха още 2 рафинерии в Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Информацията за щети по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан бе потвърдена от управителя на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Другата поразена рафинерия, според Зеленски, е в Ярославска област, североизточно от Москва. Кризата с горивата в Руската федерация вече се разпростира и дълбоко в Сибир, в Иркутска област, където местният управител нареди на полицията и Росгвардия да следят на място как се спазват ограниченията върху количеството на продаваните бензин и дизелово гориво. За новините Добринетов.
0: Русия преминава през труден етап, който я научи на много. Това заяви президентът на страната Владимир Путин пред делегатите от Конгреса на управляващата партия Единна Русия. По-малко от 3 месеца до изборите за Държавна дума, насрочени за септември, Путин обеща, че ще осигури безпрепятственото им провеждане, въпреки атаките от Украина, която нарече таран на Запада.
2: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
1: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Каза руският президент Владимир Путин. В Сърбия ще се проведат президентски и парламентарни избори с една година предсрочно. Това потвърди държавният глава Александър Вучич късно вчера. Пред хиляди свои привърженици, събрали се в централен Белград, той загадна и за участие в изборите за скупщина.
3: За няколко неделя поднече оставку.
1: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
0: Вучич е начало на Сърбия вече 12 години, първо като премиера, след това и като президент. В речта си вчера той не уточни какви са по-нататъчните му политически планове, нито кога точно ще се състоят изборите. Политическата промяна в западната ни съседка настъпва след година и половина на многолюдни протести, предизвикани от фаталното срутване на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Инцидентът, който се оказа фатален за 16 души, е показателен според протестиращите за корупцията и некомпетентността на управлението на Вучич и Сръбската прогресивна партия. За днес опозицията свика своя демонстрация в централния сръбски град Кранево. Над 190 милиона европейци са засегнати от жегите с 35 и повече градуса температура на въздуха, докато догорещата вълна навлиза бавно в централната

0: и югоизточната част на континента. Жегата засяга всички, но най-вече хората на възраст над 65 години. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Властите във Франция отчетоха 1000. Опасността от грамотевични бури наложи на властите в Мармонт край Бордо да отменят местния рок-фестивал. Повече от 100 000 билета бяха анулирани. Бурите причиниха смъртта на един човек и значителни щети в съседна Белгия, а в северна Франция прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди домакинства. Спасителните служби са претоварени, обясни министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.
1: Заедно с горещата вълна отчитаме значителен ръст на повикванията за извънредни ситуации, общо 20% ръст за периода от 18 юни до сега. В някои дни сме се отзовавали на 40% сигнали повече от обичайното, вчера на 32% повече. Говорим за десетки хиляди повиквания, на които трябва да се отзоваваме, общо 122 хиляди операции заради жегите.
0: И днес, както и вчера, сред най-засегнатите от горещините са Чехия, където живакът надхвърли рекордните 41 градуса, и Германия, където дори и през нощта термометърът не слезе под 29. Но жегата вече се насочва на юго-исток. В Унгария операторът на атомната електроцентрала ПАКШ намали допълнително производството на електроенергия до 70% от капацитета й. Това се наложи, защото температурата на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на оборудването, надхвърли 29,5 градуса. В момент, когато температурата на въздуха достигне 40, унгарските власти призоваха гражданите да намалят потреблението на електроенергия, за да не претоварват системата. Малко по-прохладно днес беше в Сърбия и в Република Северна Македония. В Румъния бе обявен предупредителен червен код от утре до сряда. Продължава издирването на хиляди хора, смятани за безследно изчезнали след земетресението във Венецуела. Потвърденият брой на жертвите надхвърли 1400. Редакторът Михайлина Димитрова допълва.
2: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
3: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да купаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
2: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
0: Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите чуйте от редактора Таня Иванова.
4: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над

0: 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия, шести кръг от сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсел с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран-при на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, а днес спечели финалите на всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаландж купа по художествена гимнастика в Куш на Пока, Румъния. Златото спечели Дарья Варфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие в финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите от клуб Акро Арт от Габрово спечелиха отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. В индивидуалната надпревара при жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен. При мъжете златото взе Мариан Михалев от Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджан Прашант с 6-0 и 6-1. Първият матч от фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а срещата започва в 22 часа.
1: Какво е времето в момента и прогнозата ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-30. През предстоящата нощ ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите максимални температури. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40 градуса. През следващите 3 дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици, възможни са и градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява. С обръщане на вятъра от северо-запад, впоследствие в Източна България временно от север-северо-исток, ще прониква относително по-хладен въздух и през почивните дни максималните температури в повечето места ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А за ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: При област Ловеч на път 1-3 при километър 142 изхода на град Луковит в посока София е настъпило пътно-транспортно происшествие, като движението е изцяло ограничено. Създадена организация за обход през селото Доричеве. Товарните автомобили изчакват на място. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 350 до 363 посока столицата е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица при област Стара Загора движението от 0 до 16 км и в двете посоки се извършва поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности

0: асфалтовата настилка, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че тръгвайки на път, следва да сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция, както и влияе на нашата преценка.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии, а Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Здравейте в чисто новия брой на Music Point от Вашингтон. Аз съм Младен Петков. Тук съм следващите 2 часа с хитове от двата бряга на Атлантика. Очаквайте нови заглавия в предаването днес от Stormzy и Odile. Нови от Sabrina Carpenter. Имам и ново заглавие от Ариана Гранде и Рейвън Ланей. Първо, Кейлани и Ашер, Should I Never в Music Point.

Dave и Thames Rain Dance все още се кефе на тази песен от края на миналата година. Надявам се и вие. В Music Point защо да не чуем още една яка колаборация от британски рап и афро сол. Stormzy и Odeal. Новото от тях се казва 24 Hours. Аз съм фен. Чуйте го.

0: Hard for the Radio на Дрейк. През следващия час очаквайте другия хит на Дрейк от Iceman, който набира скорост. А скоро очаквайте новото на Ариана Гранде. Това е Music Point.
1: Music Point. Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Ама със сол. Ама, която преди е била позната като Ама Янг. Тя от Великобритания, от Лондон по-конкретно. Което ме навежда мисълта да ви припомня нещо, което съм казвал и преди, че не трябва да се пропускат R&B талантите от острова. В момента те се справят отлично. Чухме Ама, по-рано ви пуснах Odile, който е пример за як британски R&B талант. Има и други имена. Елмин, разбира се, Саша Кибъл, K1, сещам се и за Джордан Адетунджи. Имам още яки заглавия за вас в Music Point, предаването за трансатлантическите хитове на седмицата. Останете с нас до края.
1: БНР Бургас. Близо до вас.
2: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. С хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter с House Tour, песен от албума Man's Best Friend, песен, която в момента се движи много добре в американския поп-радио чарт, даже вече е сред 20-те най-излъчвани по поп-станциите в щатите. А кои са трите най-добри в Америка, както и кои са 10-те най-добри трансатлантически хита на седмицата, ще ви кажа през втория час, когато е нашата класация.

Позиция Music Point Top 10. Сега време за нещо ново от Ариана Гранде, която зарадва феновете си с песен, която се превърна в един от най-горещите нови хитове в американския поп-радио чарт. Новото от Ариана се казва Hate That I Made You Love Me в Music Point.

Новото на Ариана Гранде с очаквания албум Petal, Hey That I Made You Love Me. Това е Music Point, след малко очаквайте класическия микс с музика от по това време през 2006 година. Но първо Charlie XCX, Rock Music.

0: всяко следващо слушане ставам по-голям фен. Speed Demon, Justin Bieber. Втори живот за това парче. То за първи път се появи през септември миналата година и се възроди в ефира на Америка след участието на Джастин Бибър на Coachella. Не знам дали тази песен звучи по европейски радиостанции, но тук в Америка по поп-станциите доста често се чува това изпълнение на Джастин Бибър Speed Demon. Как ви се струва? Слушате ли го и вие често? Кажете ми, пишете ми имейл на mladen.petkov@bnr.bg. Предаването продължава, не променете честотата.
1: Music Point. Music Point. Класически микс.
0: Здравейте в класическия микс на Music Point, територия запазена за неостаряващи заглавия от двата бряга на Атлантика. В този брой на класическия микс ще ви върна в началото на юни 2006 година. След малко ще ви пусна песента, която е била най-често излъчваната в ефира на щатските поп станции тази седмица преди 20 години. Но първо, една песен, която не достига върха в поп-чарта на щатите, за мое съжаление, но пък си остава една от най-яките песни на Риана, написани от части от Нио. Да чуем Unfaithful в Music Point.

0: Be like, this is perfection.
1: No fighting,
0: no fighting, no fighting, no fighting.
2: Номер едно в американския поп-радио чарт тази седмица преди 20 години. Hips Don't Lie на Шакира и Уайклиф Жан. Новото изброяване в Music Point Top 10 предстои. Останете с нас до края.
3: Горещите хитове тази седмица. Music Point.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. You are listening to Music Point.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
2: Ето ми е в чисто новия брой на класацията, която проследява най-излъчваните песни едновременно от двата бряга на Атлантика. Music Point Top 10 представя топ хитовете в момента, като попадането в този комбиниран чарт е трудно. Кои парчета са прекрачили високия ни праг и дали Bruno Mars е останал 18-та поредна седмица на върха с I Just Might. Отговорите следват.
1: Номер 10.
2: Започваме с Re-Entry на номер 10, BTS Swim.

0: Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina, Bring Your Love. I got something I wanna talk about. Madonna, I got something I wanna talk about. Bez predvižovanej tady 70 Music Point Top 10, nomer 8, pred to a čuchme na nomer 9, jedno na gore za Harry Styles, American Girls. След малко продължаваме с Teddy Swims и по-късно BB Rexa и Faithless в нашата класация, но първо поглед към британския Airplay Chart. Повече информация от нашите колеги Иван Ласков и Скот Кларк.
1: Връщаме се с апдейт от британския радиочарт. Здравейте! Имаме и топ 3. Скот ще ни каже за него след малко. Сега с The Script. Ирландската банда се връща с нова музика. Те анонсираха нов албум и турне в Великобритания и Ирландия. И колко интересно, парчето, с което стартират тази кампания, се казва Man in the Arena. Чуйте го. Трендинг по радиото в Великобритания. The Script.

0: тази седмица, място надолу, Оливия Родриго, Drop Dead.
1: Number 2, Bruno Mars, I Just Might.
0: Едно нагоре, Bruno Mars, I Just Might.
1: And the second week at number 1 for Alex Warren and Fever Dream.
0: И поредна седмица номер 1 в Великобритания, Алекс Уорън, Fever.

0: The Script и Man in the Arena, трендинг по радиото в Великобритания тази седмица. И сега към топ 3 и Скот.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK radio and some shuffles in our top 3 again this week. At number 3,

0: I'm Scott Clark.
1: Повече от нас след седмица. До тогава, ако искате да чуете целият британски чарт, направете го в X1 Player. Приложението е безплатно. До скоро!
2: Music Point, Top 10. Номер 7.

0: BB Rexa i Faithless, New Religion of Music Point, една песен, която дава почет към класиката на Faithless от 1995 година. В края на миналата година беше отбелязана 30 годишнината от издаването на този култов трак, Insomnia. И това бе един от ремиксите, които се родиха. Спомням също така и за ремикса на Disclosure, който също не беше зле. Но конкретно сега, New Religion на BB Rexa и Faithless, номер 6 в Music Point Top 10. Песента пада две позиции тази седмица. Ето как се представя в конкретните чартове в американския поп-радио чарт, номер 30 по брой излъчвания, номер 31 в британския радио чарт. В двете класациите, които следя, се представя много добре. Номер 2 в общия европейски чарт и на четвърта позиция в българския радиочарт. Време сега в Music Point за поглед към една друга класация, американския поп-радиочарт в момента. Номер 3 в щатите по поп-станците Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside. Номер 2. Bruno Mars, I Just Might, може би още на седмица номер 1 в Music Point Top 10. И на първо място в американския поп-радио ефир за шеста поредна седмица, Оливия Дин с So Easy to Fall in Love. След малко обратно към Music Point Top 10. Останете с нас.
1: You're listening to Music Point, Madame Petra.

0: Фенсъм, звучи ми като малко като поп-рок, грамадански поп-рок хит от 80-те години, новото на Raven Lane, което се казва Handle, парче, което можем да очакваме в третия албум Blue Island с премиера 3 август. Вие сте с Music Point, хитове от двата бряга на Атлантика и Music Point Top 10. Останете с нас.
1: Music Point.
2: Най-горещите нови хитове.

0: Drake, Autobuma, Iceman, Janis. Минали час ви пуснах и другия му актуален хит, който се радва на голям успех в момента, Too Hard for the Radio. Дрейк не разочарова и този път. Вие сте с Music Point, останете с нас до края.
1: БНР Бургас. Music Point.
0: Chart Update. След малко обратно към Music Point Top 10, но първо обзор на една класация, която е на Radio Monitor. Ето трите най-популярни песни по радиото на Стария континент. Номер 3. Taylor Swift се катери отново с Opalite. Втора позиция без придвижване. Bibi Rexha и Faithless New Religion. И на първото място Fever Dream, Alex Warren. Общо 6 седмици на първото място в европейския чарт на радиостанциите. Обратно към Music Point Top 10, номер 5 за Оливия Родриго.
2: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика. Номер 5.

0: номер 3 в Music Point Top 10 Dracula. Двете най-добри песни на нашата класация. Двете най-силни трансатлантически заглавия са на ход. Може би нов номер 1, може би Bruno Mars е изместен от върха, ще стане ясно скоро. Първо поглед към българския Airplay Chart. Music Point Chart Update. Където на номер 3 е Bruno Mars с I Just Might. Номер 2 е за Teddy Swims, Mr. Know It All. И на върха за втора поредна седмица в българския радиочарт Дара с Бангаранга. Music Point Top 10 продължава след малко с най-популярната трансатлантическа песен на седмицата.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Номер едно в ефира на американските поп станции тази седмица през 2022 година. Harry Styles, As It Was. Един от наистина в най-големите хитове на 2022 година. Harry Styles, между другото, в края на годината в щатите, като се направи равносметката за най-добрите на 2022, се оказа, че три от неговите хитове са в топ 50 на годината. As It Was, Late Night Talking и Music for a Sushi Restaurant. Това от преди 4 години, наистина едни от най-добрите хитове на Harry Styles. Ето и кои са били трите най-популярни песни на щатите по поп-станциите през 2022 година. На номер 3 Glass Animals с Heat Waves. Номер 2 Lil Nas X с That's What I Want. И на първото място най-пусканата песен по американските поп-станции за 2022 година. Това, което чухме, As It Was на Harry Styles. Вие си с Music Point. След секунди се връщам към Music Point Top 10. Може би нов номер едно. Ще стане ясно скоро.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Миналата седмица Бруно Марс отбеляза зашеметяващата 17-та седмица на номер 1 в нашата класация за трансатлантическите Airplay хитове. Дели I Just Might е номер 1 за 18-та поредна седмица в Music Point Top 10. Може би Алекс Уорън най-накрая е успял да се домогне до първото място с Fever Dream. Fever Dream или I Just Might на върха. Имаме ли нов номер 1 в Music Point Top 10? Или не?
1: Номер 2.
0: Паднал ли е Бруно Марс от номер 1? Да! Номер 2!

0: След 17 седмици е номер 1. Bruno Mars отстъпва от първото място в чарта за трансатлантическите хитове на седмицата. I Just Might се закотви на върха през първата седмица на февруари и остана така доста време. Трудно се отлепи от шампионското място, но явно е време да предаде щафетата. Подкрепата за I Just Might спада и от двата бряга на Атлантика за сметка на другия му хит Risk It All, който може би след седмица ще се появи в нашето предаване, но за сега Bruno Mars вече не е на първото място. Номер 2.
1: Music Point Top 10.
0: Music Point Top 10 е комбинирана Airplay класация на база на 40-те най-добри в българския, британския и общоевропейския радиочарт на Radio Monitor и американския мейнстрим чарт на MediaBase. Класацията е част от предаването Music Point на българското национално радио, едно предаване за хитове от двата бряга на Атлантика. Повече подробности може да намерите в сайта musicpointshow.com. Може да ме прибавите в Instagram, където съм MK Denski. Ето и класирането на Music Point Top 10 тази седмица. Номер 10 re-entry за Swim на BTS. Номер 9 едно нагоре за American Girls на Harry Styles. Осма позиция без придвижване Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Номер 7 две надолу за Mr. Know It All на Teddy Swims. Шеста позиция две надолу за Bibi Rexha и Faithless New Religion. И номер 5 едно нагоре за Olivia Rodrigo Drop Dead. Номер 4 три нагоре за Homewrecker на Somber. И на трета позиция без придвижване Дракула на Tame Impala. Втората позиция са 17 седмици на първото място Bruno Mars, I Just Might и на номер 1, новия номер 1 в Music Point Top 10 Fever Dream на Алекс Уорън. От Вашингтон, аз съм Младен Петков. До чуване!
2: Най-доброто от Америка, Великобритания, Европа и България.
1: Music Point Top 10 Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на неделя 150, министър Демерджиев обясни.
2: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
1: Министър Демерджиев допълни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
3: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
1: Донев защити проекто бюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4% на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни Донев. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
4: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на

0: хоча ж тимчасовий збір.
1: Украински дронове са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област, това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратиев съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украина.
2: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
3: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
1: Каза Владимир Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след вчерашното нападение с дрон над танкер в Хормузския проток.

0: Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. В Сърбия ще се проведат предсрочни президентски и парламентарни избори, потвърди президентът Александър Вучич.
1: За няколко неделя поднече оставку.
2: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
0: Каза Вучич късно вчера пред хиляди свои привърженици в Белград. Противници на президента, които обвиняват управляващата партия в некомпетентност и корупция, се събират тази вечер на масова контрадемонстрация в град Кралево. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани днес в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през последната седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното, в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела. До сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. Днес бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезналите са десетки хиляди. Спорт с Георги Димитров.
3: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украйна с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат общо 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия. 6-ти кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо 4-ти успех през сезона. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 състезанието за Гран При на Австрия на пистата Red Bull Ring бе спечелено от британеца Джордж Ръсъл с Мерцедес. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Алекса Рашева спечели 5 от 5 възможни златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, днес спечели и финалите на всички отделни уреди: обръч, топка, бухалки и лента. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънски град Брашов, след успех срещу индиеца Виждан Прашнант с 6-0 и 6-1. А на турнира в Милано, също в първия кръг от квалификациите, Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6-1 и 6-4. След по-малко от час от 22 часа започва първия матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. На стадиона в Инглууд, Калифорния, съперници ще са съставите на Южна Африка и Канада.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна, Бургас, Габрово и Тетевен до 31 в Лом и от 9 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, няма да се промени съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, покрай

Един час музика без прекъсване.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5 БНР Бургас. Check it out.

0: Уважаеми слушатели, започвам нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Следват подробностите по тези и други новини. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на магистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени до

0: доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
1: Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
0: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
1: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
0: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
1: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
1: Заяви Божидар Божанов. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната структура. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
5: Да, алтернативно, за да знаят хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
4: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
5: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два, продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Украински дронове са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област. Това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратиев съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували

0: с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украйна.
1: Да, ми видим проблеми.
2: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Заяви Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство

атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след нападението с дрон над танкер в Ормузския проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия, който бе свикан с нощи в град Кралево в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през изминалата седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела до сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. През деня бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезнали са десетки хиляди.

0: Кристоферсен от Дания. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия, шести кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката в събота триумфира в многобоя, а в неделя спечели финалите във всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаланч купа по художествена гимнастика в Клуш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Фарфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие на финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите на клуб Акро Арт от Габрово триумфираха в отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. При жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен, а при мъжете първи е Мариан Михалев от клуб Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджай Прашнат с 6-0 и 6-1, а на турнира в Милано също в първия кръг от квалификациите Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6-1 и 6-4.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 26 градуса в Сандански и от 9 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. София е 21 градуса при относителна влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, през деня отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и над планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес 29 юни до 2 юли четвъртък от 20 до 7 часа ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в пътен участък от края на град Обзор до Слънчев бряг заради ремонтни дейности по полагане на асфалт. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. От днес до петък, между 8 и 17 часа, ще се почистват окопи и ще се премахва растителност по пътя от граничния пункт Гюешево до Кюстендил. При изпълнение на работите, превозните средства няма да бъдат ограничавани, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
1: Всяко лято до сега